0: Eto, kada črešnje cvatu.
1: Uz prave informacije i dobru glazbu.

Vraća mi se okus kao poslije bolesti. Strah me kad se sjetim kuda me to moglo odvesti. Osmijeh mi se vraća, nećeš me prepoznati.

će to trajati? Može li se umrijeti? Hoću li se poslije kajati? Gnjavio sam ljudi.

radi lakše, otkako te ne želim. Otkako te

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Prvo malo o povijesti. Uzgoj komiškog rogača ima više stoljetnu tradiciju na otoku Visu, još iz vremena antičke Grčke. Za vrijeme Drugog svjetskog rata, kažu mještani, plodovi rogača prehranili su tamošnje stanovništvo. Jedinstvena svojstva komiškog rogača proizlaze iz tradicionalnog načina proizvodnje i optimalnih vremenskih uvjeta za branje. Zato je jedinstven za otok Vis. A sad nešto u čemu ćete uživati. Vrući napitak od rogača.
0: Napravite šlag od praška za šlag pjenu. U metalnu posudu stavite pola litra vode u kojoj ćete umiješati šalicu šećera i mljevenog komiškog rogača. Kada voda zakuha, dodajte pola litra mlijeka i kuhajte do trenutka ključanja. Procijedite napitak u šalicu i dodajte žlicu šlaga.
1: Budimo ponosni na komiški rogač, zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Za snalaženje u svijetu informacija, bitno je znati odabrati pravu frekvenciju. Media Servis, već 23 godine tvoj izvor točnih i provjerenih informacija.
3: Ja sam Siniša Hajdaš-Dončić i ja slušam Media Servis.
2: Media Servis, najbrža istina.
4: Sedam je sati.
2: Radio Križevci i Media Servis.
4: Iran će SAD-u predati obogaćeni uran, tvrdi američki predsjednik Trump. Izrael izveo napad na Bejrut. PSG i Arsenal finalisti ovo sezonske Lige prvaka.
2: Vijesti. Medija servisa.
4: Ja sam Tonči Gabelić, dobro vam jutro. Sjedinjene Američke Države od Irana će dobiti obogaćeni uran i poručio je to šef SAD-a Donald Trump dok se pokušava postići sporazum o miru na Bliskom istoku. Podsjetimo, jedan od ključnih Trumpovih ciljeva u napadu na Iran bio je da Teheran ne razvije nuklearno oružje. Iz Irana su poručili da preispituju novi američki prijedlog memoranduma o okončanju rata. Izvori iz posrednika Pakistana kažu da će se sve vrlo brzo zaključiti, a u posljednjoj izjavi Trump je iz Bijele kuće poručio: razgovaramo s ljudima koji jako žele postići dogovor, vidjet ćemo mogu li ponuditi odgovor koji je nama prihvatljiv, imamo sve pod kontrolom, blokada je nevjerojatna, mornarica je nevjerojatna, u prolazu je pravi čelični zid, vidjet ćemo hoće li Iranci pristati, ako ne pristanu sada, uskoro će morati. Podsjetimo i da je Trump pauzirao takozvani projekt Sloboda, kojim se, kako je tvrdio, trebao osigurati siguran izlazak brodova iz Hormuškog tjesnaca. Prvi put od kako je prošlog mjeseca pristao na primirje s Hezbolahom, Izrael je izveo napad na Bejrut. Tvrde da je meta napada bio zapovjednik elitnih snaga Radvan. Pogođen je i teško ranjen sin glavnog pregovarača Hamasa, Azam Al-Haya, a u napadima je ubijeno najmanje 5 osoba u pojasu Gaze. Hezbolah je odgovorio lansiranjem dronova na izraelske vojnike.

0: Ured europskog javnog tužitelja pokrenuo je u više hrvatskih županija hitne dokazne radnje zbog sumnje na korupciju i subvencijske prijevare povezane s poljoprivrednim fondovima Europske unije. Neslužbeno se doznaje da je uhićeno 20 osoba, kao i da istraga obuhvaća bivšu zaposlenicu Agencije za plaćanje u poljoprivredi, za koju se sumnja da je u zamjenu za mito lažirala podatke da bi neki poljoprivrednici dobili veće subvencije EU-a. Ravnatelj agencije Nikola Dolački.
1: Ono što ja želim ovdje naglasiti da je agencija ta koja je primijetila određene nepravilnosti i iste te prijavila nadležnim institucijama kako bi se zapravo zaštitili oni poljoprivrednici koji pošteno i marljivo rade svoj posao, a kako bi se ovakve stvari potpunosti izolirali iz samog sustava.
0: USKOK je pokrenuo novu akciju na području Nove Gradiške i proveo kriminalističko istraživanje nad 4 osobe. Sumnja se da su voditeljica pododsjeka za naplatu javnih davanja Nove Gradiške te direktori tamošnje turističke zajednice pogodovale vlasniku ugostiteljskog objekta i omogućile mu zakup javne površine, iako nije ispunjavao uvjete. Direktoricu turističke zajednice tereti se i da je vlasnici obrta za usluge omogućila smanjenje i odgodu plaćanja zakupnine.
2: Media servis. Vijesti.
0: Na idućem glasanju u Hrvatskom saboru, koje bi se trebalo držati 15. svibnja, očekuje se rasplet sage u izboru troje ustavnih sudaca te čelne osobe Vrhovnog suda. Iz HDZ-a su potvrdili da će za predsjednicu Vrhovnog suda podržati Mirtu Matić, koju je predložio predsjednik Zoran Milanović. A predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić poručio je da se već sada može raspisati novi natječaj za ustavne sudce koji se, podsjetimo, biraju dvotrećinskom većinom. Premijer Andrej Plenković.
3: Ako oporba bude protiv, to jest ne glasa za njih, onda je jasno ono što govorimo od početka, žele opstrukciju, nevjerojatna politička neodgovornost oporbe, nema primjedbi na kandidate, oni nisu zucnuli 2 tjedna ni protiv Pajalića, ni protiv Sučevića, nego čista opstrukcija, namjerna, ne bi li Ustavni sud ne funkcionirao.
0: Dodajmo da su saborski zastupnici HDZ-a poručili da su vrata razgovorima s oporbom o izboru troje sudaca Ustavnog suda i dalje otvorene.
2: Media servis. Vijesti.
0: Splićani danas slave Svetoga Dujma, ujedno i Dan grada. Uoči središnje proslave u Splitskom hrvatskom narodnom kazalištu održana je svečana sjednica Splitskog gradskog vijeća. Na njoj je bio i premijer Plenković, koji je među ostalim potvrdio da će vlada pomoći u pronalaženju dugoročnog rješenja za stadion Poljud. Gradonačelnik Tomislav Šuta.
4: Niz bitnih projekata koji su bitni za grad Split, stvaranje kulture i dijaloga u gradu Splitu, Split bez podjela, tu smo da poštujemo jedni druge, da uvažavamo druga mišljenja, ali da svi skupa donosimo i kvalitetne odluke za grad Split.
2: Sport.
5: Branitelj naslova PSG plasirao se u finale nogometne lige prvaka nakon što je u Minhenu odigrao 1-1 protiv Bayerna i tako obranio prednost 5-4 iz prve utakmice. Parižani su poveli već u 3. minuti pogotkom Dembelea, dok su domaći do izjednačenja došli tek u sudačkoj nadoknadi kada je zabio Harry Kane. Za bavarski sastav hrvatski reprezentativac Josip Stanišić igrao je do 67. minute. PSG će u finalu 30. svibnja igrati protiv Arsenala, koji je u Donu sladao Atletico Madrid 1-0. Hrvatska muška stolnoteniska reprezentacija završila je nastup na svjetskom prvenstvu u Londonu porazom u osmini finala. Bolja je bila favorizirana Švedska, koja je slavila s uvjerljivih 3-0. U prvom susretu Kalberg je svladao Tomislava Pucara s 3-1 u setovima. U drugom meču Moregard je nakon 5 setova bio bolji od Andreja Gačine. Konačnih 3-0 za Švedsku potvrdio je Rane Fur pobjedom protiv Filipa Zeljka. Recimo kako su bez plasmana dalje ostale i hrvatske stolnotenisačice, koje su natjecanje završile još u utorak porazom od Japana rezultatom 3-0. Za hrvatsku reprezentaciju nastupile su Hana Arapović, Dora Čosić i Andreja Pavlović. Najbolja hrvatska tenisačica Dora Vekić plasirala se u četvrtfinale WTA 125 turnira u Istanbulu. U drugom je kolu bez većih problema svladala domaću predstavnicu Berfu Cengiz s rezultatom 6-2 i 6-4. Tijekom meča Vekić je zabila 4 asa, ubacila 61% prvog servisa te iskoristila 5 od 9 break lopti. Za ulazak u polufinale igraće protiv pobjednice dvoboja između kineske tenisačice San i srpske predstavnice Ristić. Tenis sportskim vijestima dodajemo kako je meč Dine Prižmića u prvom kolu ATP Masters 1000 turnira u Rimu protiv Fušoviša prekinut zbog kiše. Za Media Servis, Petra Petrlić.
2: Slušali ste vijesti Media Servisa. Priča se da ovaj tjedan studenac ima odličnu akciju. Iz ponude izdvajamo Podravka pašteta pileća 95 grama 89 centi. Zbregov mlijeko trajno litra 84 centa. Samo uz moj studenac aplikaciju. Zvečevo čokolada Mikado s rižom 300 grama 3,19 €. PBZ Info. Prodajete stari bicikl preko internetskog oglasnika? Oprez. Sve češće se javljaju lažni kupci koji nude uplatu unaprijed i traže podatke vaše kartice preko sumnjive poveznice. Ovo je klasična prijevara. Zapamtite, za primanje novca potreban je samo IBAN vašeg računa. Nikad ne dostavljajte podatke kartice, ne šaljite slike kartice i ne otvarajte nepoznate linkove. Sigurno plaćanje je gotovina pri preuzimanju ili bankovni transfer. Zaštitite se. Redovito kontrolirajte troškove na računu i ne nasjedajte na privid brzih i jednostavnih transakcija. Vaša sigurnost je najvažnija. Potražite više savjeta o sigurnijem korištenju interneta na www.pbz.hr. Privredna banka Zagreb. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: 17 stupnjeva Celzijevih u Dubrovniku i Šibeniku, 16 u Splitu. Osijek i Slavonski Brod su na 15, Rijeka i Varaždin na 14, a Zagreb i Gospić na 12 stupnjeva Celzijevih. Vrijeme promjenjivo, prijepodne i pretežno oblačno te nestabilno. Mjestimice, kiše i pljuskovi s grmljavinom, koji osobito na Jadranu lokalno mogu biti izraženiji. Od sredine dana češća sunčana razdoblja. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni i južni. Najviša dnevna temperatura zraka između 17 i 21.
2: Media Servis. Najbrža istina.
6: Sedam sati 11 minuta, dobro vam jutro. Stigao nam je četvrtak, onaj tihi, pomalo poseban dan u tjednu, dovoljno blizu vikenda da se već osjeća olakšanje u zraku, a opet dovoljno miran da stignemo i još udahnuti, usporiti i posložiti misli prije kraja radnoga tjedna.
7: S vama je Petra Slavečki.
6: Jesam i ovog četvrtka uz vas s vama do podneva, a možda vas već i budi taj miris prve kave, evo je meni tu vrlo blizu, možda ste već i na putu poslu, možda tek otvarate prozor i gledate kakvo će nam vrijeme danas biti. Oho, vidim, kišica pada, dobro. Ali gdje god bili, hvala vam što ste i ovoga jutra s nama. Četvrtak, četvrci, da, nekako uvijek imaju tu neku svoju toplinu, nisu užurbani kao ponedjeljak, nije rastrčan kao petak. Kao da nas zapravo nježno podsjeća da izdržimo još malo, da pronađemo nešto lijepo u danu koji je pred nama i da ne zaboravimo jedni na druge. Radio je upravo zbog toga tu da vam pravi društvo rano jutro, u kuhinji, u autu, u radioni, u uredu, negdje na cesti, ma svugdje. Da kroz pjesmu, riječ i osmijeh bar malo uljepšam početak dana. Zato ostanite uz nas i ovog četvrtka. Pred nama još jedno zajedničko jutro, puno dobrih priča, informacija i glazbe.
7: Dobro.

0: Valjan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
1: Ivice, kako ide abeceda?
2: A, B, C?
1: Ivice, ali to su samo tri slova.
2: ABC Križevci, abeceda uređenja vašeg doma.
3: ABC Križevci, pametan izbor za svaki dom. Majstori, domaći majstori i oni koji to tek postaju. U ABC Križevci čeka vas sve što vam treba. Odjel vodovoda i grijanja donosi bogat izbor miješalica, bojlera, radijatora i sustava za grijanje. A građevinski materijal za unutarnje uređenje tu je za svaku renovaciju. Keramika, ljepila, gips ploče, izolacije i još puno toga. Jedna adresa, a 1000 rješenja. Posjetite nas u Nikole Tesle 26. ABC Križevci, kvaliteta za vaš projekt, dom i stil.
4: Zamislite dom u kojem nema propuha, gdje vlada mir, tišina i toplina. ProTeamu već godinama stvaramo upravo takve domove. Naš asortiman obuhvaća PVC i alu prozore, ulazna vrata, klizne stijene, rolete, komarnike i garažna vrata. Sve izrađeno po mjeri vaših želja i prostora. Bilo da gradite novi dom ili obnavljate stari, naši stručnjaci brinu o svemu, od izmjere do montaže. Posjetite nas već danas u Križevcima, Zagrebačka 20, kontakt 048 711 011 ili 099 235 5400, i u Koprivnici Frana Galovića 6, kontakt 048 711 043 ili 099 235 5300, ili nam pišite na info@protim.hr. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 8 do 16. ProTeam d.o.o. provjereno i s povjerenjem.

0: kako nas vrijeme čeka, saznajte odmah. Vremenska prognoza Radija Križevci.
1: A čeka nas promjenjivo, prije podne pretežno oblačno i nestabilno, može biti i kiša, ali isto tako i pljuskova s grmljavinama. Od sredine dana očekuju se i češća sunčana razdoblja. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni i južni, najviša dnevna temperatura danas 17 do 21. Sutra, kažu prognostičari, bit će nešto manje kiše, ali i sunčanih i suhih razdoblja sve više. Moguće još pokoj, kaže pljusak, ali općenito, evo, za petak se već sad može reći, bit će stabilnije i nekoliko stupnjeva toplije. A onda bi dani vikenda trebali biti djelomice i sunčani i većinom suhi, rijetko gdje može biti onako nekakvi mali proljetni pljuščić, kako to kažu, s temperaturama za vikend između 22 i 27, okej, okay. Aha. Ovu rečenicu o početku idućeg tjedna neću vam čitati. Neću. Uživat ćemo u ovim dobrim danima koji su pred nama. Što se tiče bioprognoze, slično kao i prethodnih dana, biometeorološke prilike su pod utjecajem promjenjivog i nestabilnog vremena. Meteoropati se tako mogu žaliti na glavobolju, umor i slabiju koncentraciju. Kronični bolesnici mogli bi otežano podnositi svoje tegobe, pa im je savjet, izbjegavajte suvišne napore. 7 sati i 25 minuta do. Dobro jutro.
0: Vaš radio, vaš grad, Radio Križevci.

0: Servisne informacije. Važne informacije za vaš dan. Servisne informacije Radija Križevci.
1: Onda krenimo redom. Zbog izvanrednih radova na vodoopskrbnom sustavu danas od 8.30 do 18 sati vode neće biti u Vrbovičkoj ulici, te u Karanskom brdu, Herucima, Gornjim Križevčinama, Donjoj i Gornjoj Brckovčini te Mladinama. Dakle, bez vode danas od 8.30 do 18, Vrbovečka ulica, Karansko brdo, Heruci, Gornje Križevčine, Donja i Gornja Brckovčina i Mladine. Onda odmah možemo i na struju. Od 9 do 13 sati dijelovi Mikovca, Črnčevca i Šoprona su bez električne energije. Onda od 9 do 14 dio Kalnika i to dio Trga Stjepana Radića, Vinogradske ulice i dio Šoprona. A u Križevcima od 8 do 14 sati bez električne energije dio Potočke, zatim dio Ratarne, zatim dio Trga Bana Lackovića, zatim Demercova dio i šetalište Dragutina Novaka 1A bez električne energije od 8 do 14 sati. Tehnički pregled, registracija traktora, Automotoklub Križevci danas provodi u Dropkovcu u vatrogasnom domu. 8 sati za mještane Dropkovca, u 9 sati za mještane Štrigovca, u 10 mještani Nemčevca i Barlabaševca, te u 11 sati mještani Vinarca, Vukovca i Finčevca. Tehnički pregled, registracija traktora danas Dropkovec. Eto ga, za jutro sasvim dovoljno, s obzirom da je četvrtak. 7 je sati, 35 je minuta, taman je otkucalo. Dobro jutro.
0: Uvijek s vama, Radio Križevci.

0: pločice, laminati, suha gradnja, boje, lakovi, sanitarije, grijanje, klime, cijevi, vodovod, elektromaterijale, rasvjeta, bušilice, vici, ljestve i alati za svaki posao.
1: Zaboravite popis, zapamtite samo jedno ime. Sve što majstori dom trebaju, čeka vas odmah u Križevcima. LT trgovina, najširi asortiman, najbliža adresa. Nikola Tesla 16 ili l-t.com.
2: Doljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
3: Svaki travnjak može postati igralište. Iskoristite akcijski popust na Stihl benzinske trimere. Tvoj teren, tvoja pravila.
4: Za detalje akcije obratite se u NT Prom, Obrtnička 24 Križevci. Broj telefona 048 681 585.

0: vijesti Križevaca.
1: Današnji datum, 7. svibnja, duboko je upisan u povijest Križevaca. Datum je to koji nosi i kulturu i novinarstvo i sjećanje na teška vremena, ali trenutke slobode. Na današnji dan 1939. u Križevcima je preminuo Vilko Švarc, vlasnik najveće i najuglednije križevačke tiskare svoga vremena, izdavač, urednik i čovjek koji je ostavio velik trag u kulturnom i medijskom životu grada. Bio je urednik Križevčanina i križevačkog tjednika, a njegova tiskara tiskala je udžbenike, molitvenike, književna djela te poznate križevačke štatute. Njegov rad obilježio je jedno važno razdoblje križevačkog novinarstva i izdavaštva. A upravo na današnji dan, 6 godine kasnije, 1945. Križevci su oslobođeni od okupacije u Drugom svjetskom ratu. U velikim završnim operacijama oslobađanja Hrvatske i tadašnje Jugoslavije, Križevci su oslobođeni 7. svibnja, dan prije Zagreba i Varaždina. Bio je to povijesni trenutak koji je desetljećima ostao i zabilježen kao dan općine Križevci, pa je čak i datum 7. svibnja bio upisan u nekadašnji grb općine. Evo ga, i zato upravo ovaj 7. dan svibnja nije dan samo koji je još jedan u kalendaru. Podsjetnik je to koliko jedan grad pamti i svoje ljude, i svoju riječ, i svoju borbu, i svoju povijest.
2: Uz prave informacije i dobru glazbu, bolji dan uz Radio Križevce.

0: Radija Servisa.
1: Ja sam Tonči Gabelić, dobro vam jutro. Dvije bespilotne letjelice ušle su u Latviju iz Rusije, a potom se srušile, izvijestila je latvijska vojska. Jedan je dron pao na skladište nafte u gradu Rezekne u oko 40 km od granice s Rusijom, a požar se ubrzo ugasio. Na mjesto pada odmah su upućene oružane snage, policije i spasilačke službe. Latvijske vlasti izdale su upozorenja o dronovima za građane koji žive uz granicu s Rusijom, te od njih zatražile da ostanu svojim domovima. Sve škole u spomenutom gradu ostaju zatvorene tijekom cijeloga dana. Ured Europskog javnog tužitelja pokrenuo je u više hrvatskih županija hitne dokazne radnje zbog sumnje na korupciju i subvencijske prijevare povezane s poljoprivrednim fondovima Europske unije. Neslužbeno se doznaje da je uhićeno 20 osoba, kao i da istraga obuhvaća bivšu zaposlenicu Agencije za plaćanje u poljoprivredi, za koju se sumnja da je u zamjenu za mito lažirala podatke da bi neki poljoprivrednici dobili veće subvencije EU-a. Ravnatelj agencije Nikola Dolački.
2: Ono što ja želim ovdje naglasiti da je agencija ta koja je primijetila određene nepravilnosti i iste te prijavila nadležnim institucijama kako bi se zapravo zaštitili oni poljoprivrednici koji pošteno i marljivo rade svoj posao, a kako bi se ovakve stvari potpunosti izolirali iz samog sustava.
1: Hrvatska muška stolnoteniska reprezentacija završila je nastup na svjetskom prvenstvu u Londonu porazom u osmini finala. Bolja je bila Švedska koja je slavila s uvjerljivih 3-0. U prvom susretu Kalberg vladao je Tomislava Pucara s 3-1 u setovima. U drugom meču Moregard je nakon 5 setova bio bolji od Andreja Gaćine. Konačnih 3-0 za Švedsku potvrdio je Ranefur pobjedom protiv Filipa Zeljka. Bez plasmana ostale su i hrvatske stolnotenisačice koje su natjecanje završile još u utorak porazom od Japana rezultatom 3-0. Toliko u vijestima.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: 16 stupnjeva Celzijevih u Osijeku i Splitu, 14 u Rijeci i Zagrebu. Vrijeme promjenjivo, prije podne i pretežno oblačno te nestabilno. Mjestimice, kiša i pljuskovi s grmljavinom, koji osobito na Jadranu lokalno mogu biti izraženiji. Od sredine dana češća sunčana razdoblja. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni. Najviša dnevna temperatura zraka između 17 i 21.
0: Slušali ste vijesti Medija Servisa. Medija Servis. Najbrža istina.
3: Osam sati i gotovo 4 minute. Evo ga, čuli smo i u našim vijestima da za sada vam još uvijek, dragi moji, na području Križevaca treba najvažniji trenutno modni dodatak. A zove se Kišobran.
4: S vama je Petra Slavečki.
3: Kišobran za dvoje, da, gledam kroz prozor kako pada. Ja očekujem ono poslje podne da što prije otkuca i da dođe najavljeno smirivanje vremena i sunce, ali ok, imamo do tada još dosta toga za odraditi. 13 Celzijevih stupnjeva kaže da nam je u 8 sati 4 minute u Križevcima. Ok,

Prvom da pada kiša, vjerovat ćemo u to što pokazuju prognostičke karte. U 8 sati i 30 minuta čekam vas i u današnjim radijskim oglasima na naš 060 562 562.

0: Do kraja svibnja Robin Marketi i dobavljač mjeseca Ledo nude vam panirani riblji štapići 300 grama, 3,59 €. Sladoled Quattro Joy i Happiness veliko pakiranje, 4,99 €. Carska mješavina povrća 400 grama, 2,09 €. Robina je više.
1: Ivice, kako ide abeceda?
2: A, B, C?
1: Ivice, ali to su samo tri slova.
2: A, B, C, Križevci. Abeceda uređenja vašeg doma.
3: ABC Križevci, više od namještaja. Sanjate o novoj kuhinji? Imate želju za ugodnijom spavačom sobom? U ABC Križevci pronađite inspiraciju za svaki prostor. Od dnevnih boravaka i blagavaonica pa sve do modernog kupaonskog namještaja. Od poda do stropa sve što zamislite. Savršen dizajn, funkcionalnost i stil u ponudi koju ćete zavoljeti. ABC Križevci, Nikole Tesle 26, vaš centar za namještaj i uređenje doma.
4: Ulaskom u ljetne dane u očnom centru Visus darujemo s neponovljivom ponudom. Dođite i počastite sebe novim naočalama iz naše mega kolekcije. Kod kupnje bilo kojih dioptrijskih naočala u iznosu od 300 eura na poklon sunčane naočale po izboru iz naše odabrane kolekcije. Kod kupnje bilo kojih sunčanih naočala, ukoliko imate dioptriju, za vas ugrađujemo vašu dioptriju potpuno besplatno. Prije same kupnje, očni centar Visus nudi vam besplatnu kontrolu dioptrije i očnog tlaka na najboljim Zeiss individualnim beskontaktnim aparatima. Za kontrolu dioptrije možete se naručiti na broj 048 624 865 ili na adresi Trg Josipa Jurija Štrosmera 9 u Križevcima. Zaštitite svoje oči na vrijeme i obratite nam se s povjerenjem, jer mi i dalje brinemo o zdravlju vaših očiju. Vaš očni centar Visus.
5: Započni dan doručkom u McDonald'su. Uzmi McMuffin s jajima i pečenom slaninom i finu, kremastu 100% arabika kavu u duo ponudi. E, to je dobro jutro! A probaj i novi McMuffin sa zrnatim sirom i rotkvicama i pokreni svoj dan na najbolji način.
6: Uvijek s vama, Radio Križevci.

0: tražite, nudite ili prodajete. Nazovite i recite svima. Radio Oglasnik. Jer dobar oglas treba se čuti. Radio Oglasnik. Mjesto gdje se svi čuju.
1: I to je upravo ovaj tren, mjesto gdje se svi čuju. Dobrodošli u novo izdanje radijskog oglasnika 060-562-562, broj telefona putem kojeg se možete uključiti. Dobro jutro.
2: Dobro jutro. Prodaje se kukuruz u zrnu, prirodno suh, 572, gradilište, cepač za drva i prikolica jedna sovinka na 091-92-92-822. 091-92-92-822. Sve se nalazi u Bukovju. Hvala.
1: Hvala vama, pozdrav, do slušanja. Nula 060-562-562, broj telefona putem kojeg se uključujete u radijski oglasnik. Dobro jutro.
3: Dobro jutro. Prodajem dva odojka, ladrast pasmine, oko 25 kg, muški su. Na broj mobitela 091-579-8780. 091-579-8780. Hvala, doviđenja.
1: Hvala vama, pozdrav, do slušanja, dobro jutro.
4: Dobro jutro, prodaju se odici, može pojedinačno, moguća i obrada. Prodaju se dva muška, težine 60 kg, gdje se prodaju odici odbijenci, stari 6 tjedana, na broj 099-857-8928. 099-857-8928. Hvala.
1: Hvala vama, pozdrav, do slušanja, dobro jutro.
5: Dobro jutro, prodajem pazinske purane, bijele, prešli su 2 mjeseca starosti. Uh-huh. 098-947-8584, ponovit ću broj, 098-947-8584. Bazinski bijeli
1: poravni. Uh-huh. Hvala lijepo. Hvala vam puno, pozdrav, do slušanja, dobro jutro.
6: Dobro jutro, mi prodajemo drva, okruglice, grabrove i hrastove. Upitati na broj mobitela 092-261-7812. 092-261-7812. Hvala, Ženja.
1: Hvala vama, pozdrav, do slušanja. Dobro jutro.
7: Dobro jutro. Prodaju se domaći pilići, mali ima i veći, i domaće race šarene. Na broj 855-291. Znači domaći pilići se prodaju i domaće race šarene. Na broj 855-291. Hvala.
1: Hvala vama, pozdrav, do slušanja. Dobro jutro.
8: Dobro jutro. Prodaju se dva ženska teleta simentalske pasmine, oko 170-180 kg težine. Na broj telefona 850-768. Hvala.
1: Hvala vama, pozdrav, do slušanja. Dobro jutro.
9: Halo, dobro jutro. Na prodaju su dva ženska udojka težine oko 30 kg. Na prodaju su dva komada za kvanje pasmine landrac ženske, oko 150 kg. Na prodaju je jedna krmača oko 270 kg. I prodaju se jedan muški, jedan ženski za dalje dohranu od 65 do 70 kg. Da sve upitati 098-167-1363, 098-167-1363. Na taj broj prodaje se i neraz pod jajima, znači 098-167-1363 ili kućni 859-235. Hvala, doviđenja.
1: Hvala vama, pozdrav, do slušanja. Dobro jutro, ništa, ode brzo. Dobro jutro.
10: Dobro jutro. Halo.
1: Da, da, slušam.
10: Prodaje se kukuruz u zrnu, prodaje se crno vino direkt ili tudum kako zove, prodaje se bijelo vino miješano cijep, prodaje se nosač rolo bala, ali za dvije rolo bale, dupli jaka konstrukcija. Za sve upitati na 091 582 9796, 091 582 9796. Hvala lijepo.
1: Hvala vama, pozdrav, do slušanja. Dobro jutro.
11: Jutro. Prodajemo dvije krave za domaćinstvo, da bi prodali dvije krmače isto suprasne i dvije nazimice, i prodaje se na krmača prvi put oprašena sa 12 odojka, odojki stari 5 tjedna, i prodao bi plugove dvoobrazne MT-ove 12 soli, i prodajemo dva traktora, jedan je 560, drugi je Ferguson 533 MT. Sve upitati na 091 91 00 394. Ponovio bi broj 091 91 00 394. Hvala vam, doviđenja.
1: Hvala vama, pozdrav, do slušanja. Dobro jutro.
12: Dobro vam jutro. Ja prodajem sir kuhani podimljeni. Upitati na 099 794 6272, 099 794 6272. Hvala vam lijepo.
1: Hvala vama, pozdrav, do slušanja. Dobro jutro.
13: Dobro jutro. Prodajemo cisternu podsinčanu, 2000 litara kao nova je, sačuvana jako nove gume. Upitati na 692 170 048, 692 170, cisterna podsinčana, 2000 litara. Hvala lijepa, Dženja.
1: Hvala vama, pozdrav, do slušanja. Dobro jutro.
14: Dobro jutro. Prodaje muško tele za to, težine oko 190 kg, kokošija jaja. Upitati na 048 663 037. Doviđenja.
1: Hvala vama, pozdrav, do slušanja. Dobro jutro.
15: Dobar dan. Prodaje se junica simentalske pasmine, bređa 8 mjeseci. Nazvati na 853 172 853 172. Hvala.
1: Hvala vama, pozdrav, do slušanja. Dobro jutro.
16: Dobro jutro. Prodajem bijelo vino i crno vino, upitati 098 95 24 379. Ima li, dajem cijep, poklanjam ako neko treba. Hvala.
1: Cijep, evo ga, upisano. Hvala vama, pozdrav, bog, do slušanja. Dobro jutro.
17: Dobro jutro. Prodaje se kotao za rašiju od 80 litara mobilni, i prodaje se rabljeni crijep vinkovački 095 80 15 965, 095 80 15 965. Ugodan dan.
1: Hvala, pozdrav, do slušanja.

0: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Slijedite svoje želje.
1: Na dan Super Subote pozivamo te u Super Konzum Križevci u centru Supernova. Samo za Super Subotu svakom kupcu poklanjamo 10% popusta na kupovinu iznad 25 eura. Vidimo se u Super Konzumu Križevci, ulica Kralja Tomislava 56A u centru Supernova.
0: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu Super Subotu u svom omiljenom Supernova centru. Slijedite svoje želje.
2: Nova gradska kavana i a la carte restoran u središtu Križevaca otvaraju svoja vrata i traže baš tebe. Ako imaš strast prema ugostiteljstvu, voliš rad s ljudima i želiš biti dio modernog i dinamičnog tima, ovo je tvoja prilika. Zapošljavamo konobare i konobarice, kuhare i pomoćne kuhare. Nudimo ugodno radno okruženje, mogućnost napredovanja i konkurentna primanja. Prijavi se već danas i postani dio nove gradske priče. Pošalji svoju prijavu na agencija@ktc.hr. Nova gradska kavana, mjesto gdje počinju najbolje priče.
3: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

0: Vijesti Radija Križevci. Najnovije, najvažnije, lokalno. Vijesti Radija Križevci.
1: Dobro vam jutro, ja sam Jelena Ivšić. Grad Križevci poslao je na tisak rješenja i uplatnice za naplatu komunalne naknade i naknade za uređenja voda za ovu godinu za fizičke osobe. No zbog povećanog opsega posla tiskara nije u mogućnosti odmah izvršiti tisak i predati pošiljke na dostavu. Stoga se moli građane za strpljenje i razumijevanje. Dospijeće prve uplatnice određeno je na datum 15. svibnja, međutim obveznici će svoje obveze moći podmiriti po zaprimanju rješenja i uplatnica, neovisno o navedenom datumu dospijeća. Neće biti negativnih posljedica ako rješenje i uplatnice budu dostavljeni nakon 15. svibnja. Navedeni datum dospijeća prve uplatnice određen je kako bi se i nadalje osiguralo izdavanje 4 uplatnice tijekom godine u približno jednakim vremenskim razmacima, obavijestili su iz grada. U akciji dobrovoljnog darivanja krvi jučer su prikupljene 42 doze ove dragocjene tekućine. Akcija se nastavlja i danas od 13 do 17, te sutra od 9 do 13 sati. Provodi se u KTC Motelu u ulici Nikole Tesle. Iz Križevačkog Crvenog križa pozivaju sve dosadašnje darivatelje, kao i sve punoljetne osobe da dođu i po prvi puta se priključe mreži darivatelja kako bi se proširio krvotok solidarnosti. U prostorijama Šahovskog kluba Križevci održano je službeno izvlačenje parova za prvo kolo nadolazeće malo nogometne lige Dobrosusjedski odnosi, koja se ponovo pokreće nakon punih 10 godina stanke i ove godine okuplja 12 seniorskih ekipa. Organizaciju turnira potpisuju Alen Miholić i Matija Vuković ispred novoosnovane udruge Nogometne lige i turniri. Posebnost ovogodišnjeg izdanja je i službena potpora grada Križevaca. Turnir započinje sutra u 19 sati, te se sva kola lige igraju petkom. Planirano je da se u prvom bloku odigraju 4 kola zaredom, te nakon toga slijedi stanka zbog ljetnih godišnjih odmora i svjetskog prvenstva. Natjecanje se nastavlja krajem srpnja. Predviđeni završetak lige je sredinom rujna. Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Radija Križevci.
2: Deca, 3 minute. Hvala Jeleni, hvala informativnoj redakciji na prvim današnjim vijestima Radija Križevci. Iduće možete slušati u 11 sati.
3: S vama je Petra Slovečki.
2: Dodajmo našim informativcima i trenutni podatak o temperaturi zraka u Križevci. No, zagledala sam se kroz prozor, pokušavam vidjeti treba li nam još uvijek kišobran. Da, koliko vidim, treba nam i dalje kišobran. 14 celzijevih stupnjeva je trenutno, kišobran nam i dalje treba. Eto, što drugo nego to, ono najvažnija danas stvar ili najvažniji modni dodatak. Kako bismo to nazvali? Najvažnija stvar današnjeg dana ili bismo to nazvali jednostavno ovoga, najvažniji modni dodatak danas. Bilo kako bilo, idemo mi dalje u naše druženje uz jednu poruku ovome što se vani događa.
0: Dobro jutro,

0: Ivice, kako ide abeceda?
1: A, B, C?
0: Ivice, ali to su samo tri slova.
1: A, B, C, Križevci. Abeceda uređenja vašeg doma.
2: ABC Križevci, pametan izbor za svaki dom. Majstori, domaći majstori i oni koji to tek postaju. U ABC Križevci čeka vas sve što vam treba. Odjel vodovoda i grijanja donosi bogat izbor miješalica, bojlera, radijatora i sustava za grijanje. A građevinski materijal za unutarnje uređenje tu je za svaku renovaciju. Keramika, ljepila, gips ploče, izolacije i još puno toga. Jedna adresa, a 1000 rješenja. Posjetite nas u Nikole Tesle 26. ABC Križevci, kvaliteta za vaš projekt, dom i stil.
3: Fasada iz nova je na dohvat ruke. Posjetite LT trgovinu u ulici Nikole Tesle 16 u Križevcima i odaberite vrhunske Ceresit fasadne sustave. U našem Ceresit Mix centru toniramo više od 1000 nijansi, brzo, precizno i baš po vašoj mjeri. Za fasadu koja se ističe i traje godinama. Vaša LT trgovina i Ceresit.
4: Zamislite dom u kojem nema propuha, gdje vlada mir, tišina i toplina. Protimu već godinama stvaramo upravo takve domove. Naš asortiman obuhvaća PVC i alu prozore, ulazna vrata, klizne stijene, rolete, komarnike i garažna vrata. Sve izrađeno po mjeri vaših želja i prostora. Bilo da gradite novi dom ili obnavljate stari, naši stručnjaci brinu o svemu, od izmjere do montaže. Posjetite nas već danas u Križevcima, Zagrebačka 20, kontakt 048 711 011 ili 099 235 5400 i u Koprivnici Frana Galovića 6, kontakt 048 711 043 ili 099 235 5300 ili nam pišite na info@protim.hr. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 8 do 16. Protim d.o.o. Provjereno i s povjerenjem.
5: Tata!
6: Svaki travnjak može postati igralište. Iskoristite akcijski popust na Stihl benzinske trimere. Tvoj teren, tvoja pravila.
2: Za detalje akcije obratite se u NT Prom, Obrtnička 24 Križevci. Broj telefona 048 681 585.
7: Vi slušate Radio Križevce na 96,6 MHz.

S obzirom na ovo vrijeme koje nam je vani, imam jednu preporuku što večeras. Naime, počinje mjesec hrvatskog filma u kinu Križevci uz kultnu komediju Maršal redatelja Vinka Brešana. Projekcija je večeras u 20 sati. Podsjetit ću samo malo na radnju, ako ste zaboravili na ovaj Brešanov film. Policajac dolazi na otok istražiti ukazanje duha Josipa Broza Tita, otočan i gradonačelnik. U tome vide priliku za razvoj turizma, naravno i vlastitu zaradu. Duhovita i satirična priča postala je i ujedno jedan od najgledanijih hrvatskih filmova, sve dok naravno nije došla svadba na obzor kina. Da, dobro. Nadam se da ste već uspjeli pogledati uistinu svadbu. Ako niste, i svadbu ćete vrlo brzo ponovo u sklopu mjeseca hrvatskog filma imati priliku vidjeti u našem kinu Križevci. Besplatnu kartu možete rezervirati online na stranici kina kino.krizevci.hr. Preostale slobodne karte kao i uvijek možete onda preuzeti i na blagajni kina prije projekcije. Dakle, večeras 20 sati besplatna projekcija mjesec hrvatskog filma Kino Križevci, Maršal komedija Vinka Brešana u križevačkom kinu Križevci, odnosno kino.križevci.hr, besplatna karta. Ako ostane, onda ih možete preuzeti i na blagajni kina prije predstave. Predstava u 20 sati. Spomenula sam i svadbu, bit će i svadba, a onda samo ću vam reći na ono, spojlat ću vam, jer se to tak danas veli. Spojlat ću vam film, na kraju vam je ovo.

0: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Slijedite svoje želje.
1: Na dan Super Subote pozivamo te u Super Konzum Križevci u centru Supernova. Samo za Super Subotu svakom kupcu poklanjamo 10% popusta na kupovinu iznad 25 eura. Vidimo se u Super Konzumu Križevci, ulica Kralja Tomislava 56A u centru Supernova.
0: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu Super Subotu u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
2: U prvoj polovici svibnja Podravka i Robin Marketi nude vam Noodles Fini Mini više vrsta 95 grama, 39 centi. Juha Podravka više vrsta 1 euro i 19 centi. Lovačka kobasica Podravka 1 kilogram, 10 euro i 49 centi. Robina je više.
3: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Vaš radio, vaš grad, radio Križevci.

0: 9:51. Od sutra do nedjelje naš grad pretvara se u pravu riznicu tradicije i umjetnosti jer nam stiže druga međunarodna izložba Čipke u organizaciji Crvenog križa i naše turističke zajednice. Uz autoricu projekta Eminu Baričević očekuje vas vrhunski i bogat program i još bolji izlagači iz Hrvatske i inozemstva. Gdje se sve to događa? Događa se to od sutra do nedjelje u našem Ticu, na Štrosu. Biće tu raznolikih čipkarskih tehnika i tradicija, izlagači domaćih i stranih čipkarskih centara, radionice i demonstracije izrade čipke. Otvorenje svega je sutra u 18 sati, pa stoga dođite, istražite ovu jedinstvenu umjetnost i osjetite bogatstvo tradicije na jednom mjestu. Biće tu čipke iz Ljubljane, Lepoglave, Sikirevaca, Splita, Ozlja, Primoštena, Bjelovara, Križevaca. Ma najbolje je da se sretnemo sutra, preko sutra ili u nedjelju u Ticu. Dakle, stiže nam druga međunarodna izložba Čipke, prostor Tica na Štrosu. Vidimo se i uživamo.
1: Radio Križevci, lokalno, točno i blizu vas.

0: pokrenuo novu akciju na području Nove Gradiške i proveo kriminalističko istraživanje nad 4 osobe. Sumnja se da su voditeljica pododsjeka za naplatu javnih davanja Nove Gradiške te direktorica tamošnje turističke zajednice pogodovale vlasniku ugostiteljskog objekta i omogućile mu zakup javne površine, iako zato nije ispunjavao uvjete. Direktoricu turističke zajednice tereti se da je vlasnici obrta za usluge omogućila smanjenje i odgodu plaćanja zakupnine. Splićani danas slave Svetog Dujma, ujedno i Dan grada. U sklopu proslave na rivi će se održati tradicionalna procesija i sveta misa koja svake godine okuplja tisuće građana i posjetitelja. Uoči središnje proslave u Splitskom Hrvatskom narodnom kazalištu održana je svečana sjednica Splitskog gradskog vijeća. Na njoj je bio i premijer Andrej Plenković koji je među ostalim potvrdio da će vlada pomoći u pronalaženju dugoročnog rješenja za stadion Poljud. Gradonačelnik Tomislav Šuta.
1: Niz bitnih projekata koji su bitni za grad Split, stvaranje kulture i dijaloga u gradu Splitu, Split bez podjela, tu smo da poštujemo jedni druge, da uvažavamo druga mišljenja, ali da svi skupa donosimo i kvalitetne odluke za grad Split.
0: Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: 16 stupnjeva Celzijevih u Osijeku, 15 u Zagrebu, 14 u Rijeci i Splitu. Vrijeme promjenjivo, prije podne i pretežno oblačno te nestabilno. Mjestimice, kiše i pljuskovi s grmljavinom, koji osobito na Jadranu lokalno mogu biti izraženiji. Od sredine dana češća sunčana razdoblja, vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni. Najviša dnevna temperatura zraka između 17 i 21.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.
3: Da, evo kad sam čula 17 do 21, a trenutno u Križevcima u 10 sati i 2 minute 14 Celzijevih stupnjeva, imam osjećaj gledajući kroz prozor da kiša pada jače i jače. I ono sunce. Nekako se već do sada i izgubilo u priči.
4: S vama je Petra Slovečki.
3: U novom satu našeg druženja u 10.20 pozivam vas da zajedno pratimo male oglase Radija Križevci. Inače, male oglase možete predati svaki radni dan od 8 do 16 sati na našoj blageni. U programu Radija Križevci radnim danima pratimo male oglase 10.20, 13.30, 16.30. Subotom su male oglase u našem programu u 9 sati i 10 minuta, 10.20 te od 13.30, nedjeljom 8 i 15, 14 te 16. 16 sati i 15 minuta. Da, to je to za sada. Ništa, idemo lagano s kišobranom u ruci.
2: Uz vas

0: Nova gradska kavana i a la carte restoran u središtu Križevaca otvaraju svoja vrata i traže baš tebe. Ako imaš strast prema ugostiteljstvu, voliš rad s ljudima i želiš biti dio modernog i dinamičnog tima, ovo je tvoja prilika. Zapošljavamo konobare i konobarice, kuhare i pomoćne kuhare. Nudimo ugodno radno okruženje, mogućnost napredovanja i konkurentna primanja. Prijavi se već danas i postani dio nove gradske priče. Pošalji svoju prijavu na agencija@ktc.hr. Nova gradska kavana, mjesto gdje počinju najbolje priče.
1: Do kraja svibnja Robin Marketi i dobavljač mjeseca Ledo nude vam panirani riblji štapići 300 grama, 3,59 €. Sladoled Quattro Joy i Happiness veliko pakiranje, 4,99 €. Carska mješavina povrća 400 grama,

0: svaki travnjak može postati igralište. Iskoristite akcijski popust na Stihl benzinske trimere. Tvoj teren, tvoja pravila.
1: Za detalje akcije obratite se u NT Prom, Obrtnička 24 Križevci. Broj telefona 048 681 585.
2: Ulaskom u ljetne dane u očnom centru Visus darujemo s neponovljivom ponudom. Dođite i počastite sebe novim naočalama iz naše mega kolekcije. Kod kupnje bilo kojih dioptrijskih naočala u iznosu od 300 eura, na poklon sunčane naočale po izboru iz naše odabrane kolekcije. Kod kupnje bilo kojih sunčanih naočala, ukoliko imate dioptriju, za vas ugrađujemo vašu dioptriju potpuno besplatno. Prije same kupnje, očni centar Visus nudi vam besplatnu kontrolu dioptrije i očnog tlaka na najboljim Zeiss individualnim beskontaktnim aparatima. Za kontrolu dioptrije možete se naručiti na broj 048 624 865 ili na adresi Trg Josipa Jurija Štrosmera 9 u Križevcima. Zaštitite svoje oči na vrijeme i obratite nam se s povjerenjem, jer mi i dalje brinemo o zdravlju vaših očiju. Vaš očni centar Visus.

0: učinkovito. Nađi, prodaj, kupi. Mali oglasi Radija Križevci.
1: Kupujem staro željezo, stare ispravne i neispravne automobile za reciklažu, stare poljoprivredne strojeve, bakar, mesing, aluminij, olovo i ostale sirovine. Nudim najbolje cijene, dolazim na kućnu adresu, Vaga Novac. Vršim usluge čišćenja starih kuća, tavana, podruma, okućnice i dvorišta, usluge rušenja starog drveća, starih kuća, štaglja i ostalog. Vršim usluge košnje trave, farbanja, gletanja i postavljam stolariju i keramiku. Nazvati na 099-63-88-821. Prodajem inox bačvu 175 litara, cijena po dogovoru, nazvati na 091-769-1957. Vrlo povoljno prodaje se automobil Kia registriran do kraja godine. Upitati na 095-524-6090. Kupujem šumu za rušenje hrast i agacija, može komplet šuma sa zemljom ili samo trupci. Ponude na 098-168-3420. 10. svibnja u nedjelju u hotelu Kalnik udruga Prigorsko srce organizira druženje i ples. Uz odličnu muziku našeg sastava Škorpioni i vruće štrukle pozivamo sve vesele i rasplesane ljude da nam se pridruže. Početak druženja je u 19 sati. S poštovanjem, vaše Prigorsko srce. Kupujem staro željezo, stare ispravne i neispravne automobile za reciklažu, stare poljoprivredne strojeve, bakar, mesing, aluminij, olovo i ostale sirovine. Nudim najbolje cijene, dolazim na kućnu adresu, Vaga Novac. Vršim usluge čišćenja starih kuća, stanova, tavana, podruma, okućnice i dvorišta, rušenja starog drveća, starih kuća, štaglja i ostalog. Vršim usluge košnje trave te se bavimo selidbom. Vršim sječu i rušenje opasnih stabala, krčenje šikara i zapuštenih parcela. Vršim i pomoć u kući te njegu i pomoć starim osobama. Kupujem šume. Sve informacije možete dobiti na broj 099-1989-585. Prodajem svinju tešku oko 150 kg. Nazvati na 098-1965-266. KTC traži skladišnog radnika u rashladnoj komori u Križevcima. Više na ktc.hr. Iznajmljuje se kuća u Brezovom mostu, 6 soba, obavezan ugovor na minimum godinu dana, cijena po dogovoru. Za ostale informacije WhatsApp 00-514-996-3996, kontakt 099-343-5188. Gospodin 73. godište traži žensku osobu za druženje i vezu. Javiti se na 097-605-1265. Hitno tražim posao, košnja trave, uređenje okućnica, pospremanje drva i slično. Nazvati na broj mobitela 097-605-1265 Zlatko. Kupuje se traktor Ursus 335, može lošije i neispravno stanje. Nazvati na 098-900-662.
0: Za prave informacije i dobru glazbu. Bolji dan.

0: znaš kako, više od života.
1: Nastavljaju se tehnički pregledi registracije traktora, trenutno se to provodi u Dropkovcu u vatrogasnom domu. Sutra je tehnički pregled registracije traktora u organizaciji Automoto kluba Križevci u Gračini u tamošnjem vatrogasnom domu. U 8 sati zamještane Gračine, u 9 Bukovja, 10 Gornjeg i Donjeg Cubinca, u 11 sati Poljane Križevačke, Novog i Starog Đuđica, Vražjeg Oka, a u subotu je tehnički registracija traktora u Glogovnici u prostorijama 9D-a Glogovnica, u 8 sati zamještane Donje Glogovnice, u 9 Gornje Glogovnice, u 10 Ivanca Križevačkog, 11 Marinovca, te u 12 sati Jarčana, Čabraja i Osijeka Vojakovačkog. Dakle, evo sve do subote prilika za registraciju i tehnički vaših traktora u vašem mjestu, pa onda zašto ne biste to iskoristili.
2: S vama Radio Križevci.

0: propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Slijedite svoje želje.
1: Na dan Super Subote pozivamo te u Super Konzum Križevci u centru Supernova. Samo za Super Subotu svakom kupcu poklanjamo 10% popusta na kupovinu iznad 25 eura. Vidimo se u Super Konzumu Križevci, ulica Kralja Tomislava 56A u centru Supernova.
0: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu Super Subotu u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
2: Tata! Svaki travnjak može postati igralište. Iskoristite akcijski popust na Stihl benzinske trimere. Tvoj teren, tvoja pravila.
3: Za detalje akcije obratite se u MT Prom, Obrtnička 24 Križevci. Broj telefona 048 681 585.
2: Hrskavost ima novi okus. U McDonald'su te čeka novi McCrispy 1955. Fantastično hrskavi 100% pileći file, pečena slanina, sir i povrće uz autentični, omiljeni 1955 umak. A sve u mekom pecivu od krumpira. Mmm, to je novi McCrispy 1955. Radio Križevci.

0: Pruži ruku, spasi život. Priliku za to imate i danas od 13 do 17 sati, te sutra u petak od 9 do 13 sati i to u prostoru Katice ovog motela, ako ne znate gdje, ulica Nikole Tesle 20. Naime, naše gradsko društvo Crvenog križa u suradnji sa Zavodom za transfuzijsku medicinu i ovog mjeseca organizira akciju prikupljanja dobrovoljnog darivanja krvi. Pozvane su i sve punoljetne osobe da dođu, te se po prvi puta ohrabre, sjednu na stolicu i pruže rukom, te učine dobro djelo i priključe se velikoj mreži darivatelja kako bi se još više proširio krvotok solidarnosti. Znamo svi, ne moramo to niti spominjati, da su potrebe za krvi zaista velike, a darivatelji Gradskog društva Crvenog križa Križevci uistinu su redoviti u darivanju krvi i upravo je to i glavni razlog i motiv za organiziranje akcija svakog mjeseca. Dakle, akcija dobrovoljnog darivanja krvi danas od 13 do 17, sutra od 9 do 13 sati u KTC-ovom motelu Nikole Tesle 20. Pruži ruku, spasi život.
1: Slušajte Radio Križevce na 96,6.

0: Vijesti Radija Križevci. Najnovije, najvažnije, lokalno. Vijesti Radija Križevci.
1: Dobar vam dan, ja sam Jelena Ivšić. Turistička zajednica Koprivničko-križevačke županije

0: Na inicijativu Turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije u prostorijama županije održana je radionica pod nazivom Smještajni kapaciteti od registracije do promocije. Bila je namijenjena registriranim iznajmljivačima smještajnih kapaciteta s područja naše županije, ali i onima koji će to tek postati. Kako dobiti nacionalnu oznaku Local Host predstavila je direktorica Turističke zajednice grada Križevaca Olinka Đigaš. Direktor regionalne turističke zajednice Mario Fuček predstavio je javni poziv turističke zajednice za dodjelu financijske potpore za unapređenje smještajnih kapaciteta na području županije za ovu godinu. Predstavljeni su i primjeri dobre prakse s područja županije, odnosno različite kategorije smještajnih objekata. Javni poziv za dodjelu financijske potpore za unapređenje smještajnih kapaciteta na području Koprivničko-križevačke županije otvoren je do 15. svibnja. Na Strossmayerovom trgu jučer je održano predstavljanje zanimanja policajac u sklopu nacionalne kampanje Budi zakon, postani policajac, odnosno policajka. Cilj je bio približiti policijski poziv učenicima srednjih škola kroz izravnu komunikaciju i praktične prikaze. Srednjoškolci su imali priliku vidjeti različite aspekte policijskog rada, uključujući kriminalističku tehniku, rad interventne jedinice te pravosudnu policiju. Posebnu pozornost privukla je pokazna vježba detekcije droga sa službenim psom, kao i razgledavanje policijskih vozila poput presretača i službenih motocikala. Najhrabriji su se mogli okušati i na poligonu prepreka. Maja Gregurović iz Ureda načelnika Policijske uprave Koprivničko-križevačke istaknula je važnost ovakvih akcija jer omogućuju mladima da iz prve ruke dobiju informacije. Naglasila je da je prošle godine zabilježen rekordan interes za ovo zanimanje s više od 700 upisanih polaznika. Istaknuto je kako sustav nudi brojne pogodnosti.
1: Ono što Ministarstvo unutarnjih poslova, dakle MUP, nudi mladim ljudima je da je taj cjelokupni proces obrazovanja zapravo besplatan. Pri tome mislim da su udžbenici, nastavni materijal, pribor, školska torba, sportska oprema, tenisice, besplatno dodatno osiguranje, zdravstveno. Također, mladi ljudi koji idu u srednju školu imaju stipendiju od 250 eura, tečaj 150 eura svaki mjesec. Smještaj i prehrana su besplatni. Sva potrebna policijska oprema i odora, jer nastava se polazi u odori, a kasnije, naravno, kako tko želi.
0: Gastro Beef Fest Križevci održat će se ove subote od 14 do 20 sati na prostoru restorana Vojarna. Posjetitelje očekuje bogata ponuda specijaliteta od domaće junetine, brenda Hrvatska junetina, udruge Baby Beef. Za najmlađe će biti održana i predstava za djecu kazališta Šareni svijet. Cijena ulaznice iznosi 10 eura za odrasle, dok je ulaz za djecu do 12 godina besplatan. Toliko u vijestima.
2: Slušali ste vijesti Radija Križevci.
3: Hvala Jeleni, hvala informativnoj redakciji. Iduće naše lokalne vijesti su u 13 sati središnja informativna emisija Fokus dana RKŽ-a je u 16 sati uz reprizni termin u 22 sata.
4: S vama je Petra Slavečki.
3: Tu sam, otvorili smo posljednji sat našeg druženja. Aha. Da, kišobran treba i dalje, iako je vani trenutno 15 celzijevih stupnjeva. Ok, najbolje bi bilo možda danas da ne gledamo kroz prozor, ako već imate tu mogućnost, onda ne. U svakom slučaju, meni bi to značilo nemoj, Pero, gledati lijevo. E pa neću. Dobro. 11 je sati, 4 su minute, još ćemo malo svirati, a onda od 11.10 novo izdanje našeg križevačkog mozaika. Danas, a o čemu drugom nego o finoj hrani i svemu onome što nas čeka na još jednom izdanju Gastro Beef Festa Križevci ove subote, kao što ste čuli i u našim vijestima uz tamošnji restoran u Vojarni našoj. Da, dobro, ok. Više o tome doznajemo u novom izdanju križevačkog mozaika.
2: Uvijek s vama, Radio Križevci. Oh,

0: Križevački mozaik. Svaki kvart, svaka ideja i svaki glas važni su za naš grad. Križevački mozaik, slika zajedništva.
1: Cijenjeni slušatelji, još jednom srdačan vam pozdrav. Pred nama je novo izdanje Gastrobif festivala. Donosi nam neograničenu degustaciju junetine i još puno, puno popratnog programa. Više o tome reći će nam direktorica Križevačkog poduzetničkog centra Sanela Mikulčić-Šantić. Sanela, jesmo spremni za novo izdanje Gastrofesta?
2: Naravno, još su ostali neki sitni detalji, ali ovaj tjedan se zahuktavaju sve logističke pripreme na samoj lokaciji u parku restorana Vojarne. Ovaj put širimo prostor na malo više kvadrata kako bi ljudi mogli još upuštenije uživati na našem festivalu.
1: Sve kreće ove subote od 14 sati.
2: Tako je, znači otvaramo ulaz od 14 sati i traje do 20 sati. Ulaznice može se kupiti online putem Entrio sustava ili na fizičkim prodajnim mjestima Entria, a u Križevcima je to mailbox u Jelačićevoj.
1: Znači li to da Sanela više nema fizičke kupnje na ulazu? Znamo da je bilo tu velikih gužvi u proteklom razdoblju i onako na sunce stajati, znači više toga nema ili postoji još mogućnost?
2: Ove godine ćemo imati prijelazno razdoblje kad će biti moguće kupiti i taj dan, ali evo pozivam sve da kupe online kako bi smanjili te redove i kako bi sve išlo puno brže i glatke za sve nas, ali evo, neka bude ovo prijelazna godina, a sljedeće ćemo onda isključivo online.
1: S obzirom da su karte već neko vrijeme u prodaji, imali ih još, možemo još kupiti?
2: Karte ima još, očekujemo velik broj posjetitelja, tako da je i puno karta u prodaji. Prošle godine to bilo je do 2000 ljudi, tako da očekujemo da će to biti ove godine tu negdje. Prodaja je već 3 tjedna su karte u prodaji, tako da ima ih još, ali očekujemo ovaj tjedan zadnju onu navalu.
1: Ja sam spomenula uvodno Gastro Beef Fest. Do sad smo imali Gastro Fest, došlo je do promjena imena.
2: Tako je, ove godine smo odlučili staviti naglasak na tu junetinu koju nudimo i oko koje se vrti cijeli festival, pa se on zove Gastro Beef Fest, kako bi još bolje brendirali vrhunsku domaću junetinu koju nam donira udruga Baby Beef i tvrtka Širjan, jer postoji dosta tih gastro festivala koji imaju različitu ponudu, ali ovdje zapravo želimo pokazati da je to jedno specijalizirani festival.
1: Osim junetine i brojnih specijaliteta od junetine, naravno da su tu uključeni i naši drugi lokalni, da tako kažem, poduzetnici sa ićem i slatkim zalogajima.
2: Tako je, ove godine jedan od noviteta su slatki zalogaj i željeli smo isprobati tu varijantu za one koji su došli uživati malo više u relax zoni nakon sve junetine, da ako ostane mjesta probaju i nešto slatkoga, ali najviše zbog naših najmlađih, tako da će tu biti sladoleda i kolačića. Uključujemo opet ove godine putem udruge Bilikum naše lokalne vinare, ali tu je isto tako i ove godine naš prepoznati Džin Babić, Križevačka piva i dalje i naši novi partneri Chill Out koji će pokriti taj ugostiteljski dio, ostale ponude pića na samom festivalu.
1: Pomenuli ste kod priče sa slatkim zalogajima za naše najmlađe. To znači ja mogu doći ovoga puta i sa svojom djecom, oni će imati kaj zaraditi.
2: Tako je, ove godine smo malo dodali programa za djecu. Od 15 sati imamo jedan sat i pol program i radionicu i malu predstavu i svakakva iznenađenja za naše najmlađe. Ulaz je i besplatan za djecu do 12 godina, tako da za roditelje jedan ugodan vikend za provest na festivalu.
1: Gastro Beef Fest i svega ovoga što ste rekli uistinu spaja ono najbolje lokalno domaće i naravno odličnu atmosferu po ovom što smo čuli.
2: Tako je, za još bolju atmosferu pobrinut će se tamburaški sastav Memento, tako da evo imamo imamo sve.
1: Definitivno onda ove subote ne treba kuhati.
2: Tako je. Za cijenu ulaznica 10 euro očekuje vas neograničena konzumacija jela od junetine, dok se pića i slatki zalogaj plaćaju dodatno. Tako je bilo i zadnjih 4 godine i to nismo mijenjali i nismo ni dizali cijenu ulaznice. Iako sve drugo poskupljuje, mi još uvijek držimo tu ulaznicu na 10 euro.
1: Evo, o ovom mesnom konkretnom dijelu ćemo razgovarati naravno sa našim Mišelom u drugom dijelu emisije, ali još da ponovimo, ulaznice ima, mogu se nabaviti online bez čekanja u redu.
2: Tako je, znači čekat ćete samo u redu da vam pregledamo ulaznice, ali puno brže nego kad se kupuje ulaznica. Ja bih se samo još zahvalila svim organizatorima, gradu Križevcima, udruzi za tovi uzgoju na The Baby Beef, tvrtci Širjan, srednjoj školi Ivan Seljanec i Chill Auto, koji od ove godine i upravlja restoranom u vojarni. Tako da odmah smo ih bacili u vatru, ali tu su isto tako i naši partneri, sponzori, Robin Pekara, Robin Market i Entrio, s kojim imamo partnerstvo sljedeće 3 godine.
1: Ništa se Nela, mi dvije se onda vidimo u subotu na lokaciji restorana Vojarna i uživamo u novom izdanju Gastro Beef Festa, a s Mišelom ćemo o ovim malo kuharskim stvarima.
2: Može. Veselim se, pozivam sve slušatelje da nas posjete.
1: A o svim tim raznim specijalitetima od junetine više doznajemo od majstora kuhinje Mišela Doskočila.
3: Dobar dan, dragi slušatelji Radio Križevaca, pozdravljam sve prisutne u studiju. Jedan sam od onih koji će prisustovati na ovogodišnjem Gastrobi festivalu koji se održava po 4. put u Križevcima. To je festival sa potpisom junetina sa okusom. Ove godine nas očekuje puno noviteta, prošireni asortiman, širimo se sa prostorom, širimo se sa asortimanima i drago mi je pozvati sve drage ljude da prisustvuju evo jednom tradicionalnom događaju koju evo njegujemo evo već 4 godine. Bio sam uključen od prvoga dana, pa i dalje nastavljamo sa kvalitetnom ponudom. Ono što mogu reći, ove godine sve posjetitelje očekuje vrhunska ponuda junetine firme Širjan DOO, koji će dati sve na odležavanje. Da, u ponudi ćemo imati ove godine jedan food truck koji će pripremati smešane burgere, imat ćemo trganu junetinu, imat ćemo prekrasne briske sendviče sa umakom od meda, slagat ćemo odlične stejkove različitih dimenzija, ali različitih okusa, od ribajeva, ramsteka, imat ćemo Tom i Jerry-e, imat ćemo T-bonove i mislim da će se za svakoga ponešto naći. Naravno, osim samog jela, znači onoga znači što potpisujemo, tu će se naći domaći proizvođači, odnosno domaći vinari. Gledali smo da bude sve lokalno i sa naših područja. Imat ćemo i kraft džinove, imat ćemo kraft križovačko pivo, imat ćemo krasne vinare sa potpisima i sa mnogobrojnim zlatnim medaljima. Kroz cijeli dan se očekuje dobra glazba, dobar ritam i ono što samo trebate ponijeti, osmijeh i dobro raspoloženje, za ostalo se brinemo mi. Hvala i vidimo se u subotu 9.5. Festival počinje u 14.
0: Križevački mozaik. Svaki kvart, svaka ideja i svaki glas važni su za naš grad. Križevački mozaik, slika zajedništva. Uvijek s vama, Radio Križevci.

0: Ivice, kako ide abeceda?
1: A, B, C?
0: Ivice, ali to su samo tri slova.
1: A, B, C, Križevci. Abeceda uređenja vašeg doma.
2: ABC Križevci, više od namještaja. Sanjate o novoj kuhinji? Imate želju za ugodnijom spavačom sobom? U ABC Križevci pronađite inspiraciju za svaki prostor. Od dnevnih boravaka i blagavaonica pa sve do modernog kupaonskog namještaja. Od poda do stropa sve što zamislite. Savršen dizajn, funkcionalnost i stil u ponudi koju ćete zavoljeti. ABC Križevci, Nikole Tesle 26. Vaš centar za namještaj i uređenje doma.
3: Fasada iz Nova je na dohvat ruke. Posjetite LT trgovinu u ulici Nikole Tesle 16 u Križevcima i odaberite vrhunske Ceresit fasadne sustave. U našem Ceresit Mix centru toniramo više od 1000 nijansi, brzo, precizno i baš po vašoj mjeri. Za fasadu koja se ističe i traje godinama, vaša LT trgovina i Ceresit.
4: Ko vidi, vidi. Ko ne vidi, optika vidi. Naočale su s vama svaki dan i zato zaslužuju više od standardne zaštite. U optici vidi dobivate ono što drugi nemaju. Premium garanciju pune 2 godine na cijele naočale. To znači sigurnost, to znači bezbrižnost. To znači da ako se dogodi oštećenje ili nezgoda, niste sami. Premium garancija nije dodatak, ona je standard. Optika vidi, vidi razliku. Za kontrolu vida za naočale i kontaktne leće nazovite 493738. Pregled je svakim danom. Vaša optika vidi.

0: Neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Slijedite svoje želje.
1: Na dan Super Subote pozivamo te u Super Konzum Križevci u centru Supernova. Samo za Super Subotu svakom kupcu poklanjamo 10% popusta na kupovinu iznad 25 eura. Vidimo se u Super Konzumu Križevci, ulica Kralja Tomislava 56A u centru Supernova.
0: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu Super Subotu u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.

0: pločice, laminati, suha gradnja, boje, lakovi, sanitarije, grijanje, klime, cijevi, vodovod, elektromaterijale, rasvjeta, bušilice, vici, ljestve i alati za svaki posao.
1: Zaboravite popis, zapamtite samo jedno ime. Sve što majstori dom trebaju, čeka vas odmah u Križevcima. LT trgovina, najširi asortiman, najbliža adresa. Nikola Tesla 16 ili l-t.com.
2: Do 15. svibnja potražite super artikle iz top ponude u najbližem Robin Marketu. ISO Sport Windy, 1 euro i 5 centi. Tjestelina Marodi, viša vrsta, 400 grama, 1 euro i 99 centi. Pileća kobasica Perutnina Ptuj, 210 grama, 2 euro i 99 centi. Robina je više.
3: Golf Fuga. Vršimo usluge legalizacije bespravno izgrađenih zgrada, sudsko vještačenje u graditeljstvu, stručni nadzor građenja, projektiranje te procjene nekretnina. Obratite nam se putem mobitela 091 793 0454 ili putem e-mail adrese goldfuga1@gmail.com.
1: Ulaskom u ljetne dane u očnom centru Visus darujemo s neponovljivom ponudom. Dođite i počastite sebe novim naočalama iz naše mega kolekcije. Kod kupnje bilo kojih dioptrijskih naočala u iznosu od 300 eura na poklon sunčane naočale po izboru iz naše odabrane kolekcije. Kod kupnje bilo kojih sunčanih naočala, ukoliko imate dioptriju, za vas ugrađujemo vašu dioptriju potpuno besplatno. Prije same kupnje, očni centar Visus nudi vam besplatnu kontrolu dioptrije i očnog tlaka na najboljim Zeiss individualnim beskontaktnim aparatima. Za kontrolu dioptrije možete se naručiti na broj 048 624 865 ili na adresi Trg Josipa Jurija Štrosmera 9 u Križevcima. Zaštitite svoje oči na vrijeme i obratite nam se s povjerenjem, jer mi i dalje brinemo o zdravlju vaših očiju. Vaš očni centar Visus.
2: Vaš radio, vaš grad, radio Križevci.

A grad Križevci prodaje dvosobni stan u svom vlasništvu koji se nalazi na prvom katu stambene zgrade u Starčevićevoj ulici 2. Radi se o stanu, dakle, na prvom katu koji se sastoji od dvije sobe, kuhinje, izbe, kupaonice i hodnika sa ukupne površine 79 metara kvadratnih. Zajedno sa stanom kupac kupuje, prodavatelj prodaje i pripadajuće dijelove zemljišta, zajedničkih dijelova uređaja zgrade koji su predmetni stan nalazi i koji služe zgradi u cjelini. Nekretnina se prodaje po početnoj cijeni od 38.700 eura i prodaja se obavlja po načelu viđeno kupljeno, što isključuje sve neke naknadne prigovore kupce, kažu u gradu. Inače, stan možete razgledati radnim danom od 9 do 15 sati uz prethodnu najavu, a detalji oko toga najave i cjelokupnog natječaja objavljeni su vam i na internetskim stranicama grada krizevci.hr. Natječaj se inače provodi prikupljanjem pisanih ponuda u zatvorenim kovertama do 13. svibnja, dakle do srijede. Najpovoljnijim natjecateljem smatra se onaj tko ponudi naravno najvišu kupoprodajnu cijenu koja je veća od početne i zadovoljava sve kriterije natječaja. Jamčevina se plaća 10% od početne kupoprodajne cijene koji se onda iznos uračunava kupcu u kupoprodajnu cijenu nekretnine. Cijeli kupni natječaj objavljen vam je na internetskim stranicama grada, tamo si možete pogledati sve detalje ako ste zainteresirani za kupnju ili pogledati stan pa onda razmisliti želite li kupiti stan. 79 kvadrata, Starčevićeva 2, prvi kat, 38.700 eura. I to je to za danas, želim vam ugodan ostatak ovog malog petka i uživajte mi.

0: blizu vas.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
2: Prvo malo o povijesti. Uzgoj komiškog rogača ima višestoljetnu tradiciju na otoku Visu, još iz vremena antičke Grčke. Za vrijeme Drugog svjetskog rata, kažu mještani, plodovi rogača prehranili su tamošnje stanovništvo. Jedinstvena svojstva komiškog rogača proizlaze iz tradicionalnog načina proizvodnje i optimalnih vremenskih uvjeta za branje. Zato je jedinstven za otok Vis. A sad nešto u čemu ćete uživati. Vrući napitak od rogača.
1: Napravite šlag od praška za šlag pjenu. U metalnu posudu stavite pola litre vode u koju ćete umiješati šalicu šećera i mljevenog komiškog rogača. Kada voda zakuha, dodajte pola litre mlijeka i kuhajte do trenutka ključanja. Procijedite napitak u šalicu i dodajte žlicu šlaga.
2: Budimo ponosni na komiški rogač, zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Kod tebe nema smetnji, jer već 23 godine biraš frekvenciju točnih i provjerenih informacija. Media Servis, tvoja istina kojoj vjeruješ.
4: Ja sam Dario Zurec i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis, najbrža istina.
1: Koliko blistanja je dovoljno od 1 do Argentum? Vrijeme blistavih vjerskih prigoda obilježi srebrnim nakitom na popustu do 40%. Nosi uz osmijeh i zablistaj do neba.
5: Sati.
3: Radio Križevci i Media Servis.
5: U Latviji pala dva ruska drona. EPO u akciji zbog korupcije u poljoprivredi. Policija objavila detalje. PSG i Arsenal finalisti ovo sezonske Lige prvaka.
3: Vijesti. Media Servisa.
5: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Dvije bespilotne letjelice ušle su u Latviju iz Rusije, potom se srušile, izvijestila je latvijska

0: dodao je kako je Kijev spreman za mir i diplomaciju, ali i da Moskva pokazuje interes samo za vojnu paradu i dan pobjede. Sjedinjene Američke Države od Irana će dobiti obogaćeni uran, i poručio je to šef SAD-a Donald Trump, dok se pokušava postići sporazum o miru na Bliskome istoku. Podsjetimo, jedan od ključnih Trumpovih ciljeva u napadu na Iran bio je da Teheran ne razvije nuklearno oružje. Iz Irana su poručili da preispituju novi američki prijedlog memoranduma o okončanju rata. Izvori iz posrednika Pakistana kažu da će se sve vrlo brzo zaključiti, a u posljednjoj izjavi Trump je iz Bijele kuće poručio:
1: razgovaramo s ljudima koji jako žele postići dogovor. Vidjet ćemo mogu li ponuditi odgovor koji je nama prihvatljiv. Imamo sve pod kontrolom. Blokada je nevjerojatna, mornarica je nevjerojatna. U prolazu je pravi čelični zid. Vidjet ćemo hoće li Iranci pristati. Ako ne pristanu sada, uskoro će morati.
0: Podsjetimo da je Trump pauzirao takozvani projekt Sloboda, kojim se, kako je tvrdio, trebalo osigurati siguran izlazak brodova iz Hormuškog tjesnaca. Prvi put od kako je prošlog mjeseca pristao na primirje s Hezbolahom, Izrael je izveo napad na Bejrut. Tvrde da je meta napada bio zapovjednik elitnih snaga Radvan, a pogođen je i teško ranjen sin glavnog pregovarača Hamasa, Azam Al-Haya. U napadima je ubijeno najmanje 5 osoba u pojasu Gaze. Hezbolah je odgovorio lansiranjem dronova na izraelske vojnike.
2: Media servis. Vijesti.
0: U jučerašnjoj velikoj akciji Ureda europskog javnog tužitelja u Hrvatskoj provedeno je kriminalističko istraživanje nad ukupno 21 osobom, izvijestila je policija. Jednom je istragom obuhvaćeno 16 osoba, drugom njih 5, i to zbog sumnje u počinjenje više kaznenih djela iz područja gospodarskog kriminaliteta i korupcije, a na štetu fondova Europske unije. Riječ je o potporama u poljoprivredi. Podsjetimo, u sklopu akcije pretraženo je 30 lokacija u 5 županija, sudjelovalo je 150 policijskih službenika. Uhićeni su jučer ispitanim, dio njih danas ide pred suca istrage.
2: Media servis. Vijesti.
0: Vlada Republike Hrvatske na sjednici će izmijeniti odluku o sklapanju ugovora o javnoj nabavi, projektiranju i izgradnji nacionalne dječje bolnice u Zagrebu. To je prva faza tog velikog projekta. Vlada bi trebala dati suglasnost na godišnje izvješće o konačnoj procjeni šteta i novčanoj pomoći za ublažavanje posljedica prirodnih nepogoda. Započeli su radovi na izgradnji treće etape produžene ulice Rudolfa Kolaka u Zagrebu. Jednog od ključnih prometnih projekata za područje Dubrave i Sesveta priopćili su iz grada Zagreba. Treća etapa obuhvaća dionicu od produžene Branimirove ulice do ulice Emanuela Vidovića. Rok izvođenja radova je 5 mjeseci. A očekivani završetak svih radova u svim etapama je kroz 2 godine. Ukupna vrijednost projekta izgradnje prometnica produženja Kolakove i Branimirove iznosi oko 50 milijuna eura bez PDV-a. Financira se iz proračuna grada Zagreba.
2: Media servis. Vijesti.
0: Spličani danas slave Svetog Dujma, ujedno i dan grada. U sklopu središnje proslave na rivi se održava tradicionalna procesija i sveta misa, koja svake godine okuplja tisuće građana i posjetitelja. Misu predvodi dubrovački biskup Roko Glasnović.
3: Naš zaštitniče blaženi, o Dujme slavni biskupe, milostiv danas budi nam, do hvale tvoje pjevamo. Sad slave vijencem okrunjen, na sve nas gledaj pastiru i Božjim darom obraduj da po njem vječno živimo. Sveti Dujme mučeniče, sveti Dujme zaštitniče, usliši nas.
0: Uoči središnje proslave u splitskom Hrvatskom narodnom kazalištu održana je svečana sjednica splitskog gradskog vijeća. Na njoj je bio i premijer Andrej Plenković, koji je među ostalim potvrdio da će vlada pomoći u pronalaženju dugoročnog rješenja za stadion Poljud. Gradonačelnik Tomislav Šuta nakon svečane sjednice je poručio:
4: niz bitnih projekata koji su bitni za grad Split, stvaranje kulture i dijaloga u gradu Splitu, Split bez podjela, tu smo da poštujemo jedni druge, da uvažavamo druga mišljenja, ali da svi skupa donosimo i kvalitetne odluke za grad Split.
2: Sport.
5: Branitelj naslova Peže plasirao se u finale nogometne lige prvaka nakon što je u Minhenu odigrao 1-1 protiv Bajerna i tako obranio prednost 5-4 iz prve utakmice. Parižani su poveli već u 3. minuti pogotkom Dembelea. Bajern je do izjednačenja stigao tek u sudačkoj nadoknadi kada je zabio Harry Kane. Za bavarski sastav hrvatski reprezentativac Josip Stanišić igrao je do 67. minute. Peže će u finalu 30. svibnja igrati protiv Arsenala, koji je u Londonu sladao Atletico Madrid 1-0. Junak londonske momčadi bio je Saka, strilac jedinog pogotka. Za PSG će to biti 3. finale Lige prvaka, a

0: pariški klub brani prošlogodišnji naslov europskog prvaka. Arsenal je s druge strane izborio svoje drugo finale u povijesti natjecanja nakon 2006. kada je poražen od Barcelone. Hrvatska muška stolnoteniska reprezentacija završila je nastup na svjetskom prvenstvu u Londonu porazom u osmini finala. Bolja je bila favorizirana Švedska koja je slavila s uvjerljivih 3-0. U prvom susretu Kalberg je sladao Tomislava Pucara s 3-1 u setovima. U drugom meču Moregard je nakon 5 setova bio bolji od Andreja Gačine. Konačnih 3-0 za Švedsku potvrdio je Ranefjord pobjedom protiv Filipa Zeljka. Bez plasmana dalje ostale su i hrvatske stolnotenisačice koje su natjecanje završile još u utorak porazom od Japana rezultatom 3-0. Japanke su na posljednjih 5 svjetskih prvenstava osvojile srebrne medalje, a hrvatski izbornik priliku je dao mlađim igračicama kako bi stekle iskustvo na velikoj sceni. Za hrvatsku reprezentaciju nastupile su Hana Arapović, Dora Ćosić i Andreja Pavlović. Rukometaši Fikse Berlina, Barcelone i Alborga izborili su Final Four Lige prvaka. Fikse je nakon sedmeraca bio bolji od Vesprema. Barcelona je s plus 12 u dvije utakmice sladala Nant, dok je Alborg s golom razlike bio bolji od Sportinga. Posljednjeg sudionika Final Foura, koji će se igrati u Kelnu 13. i 14. lipnja, saznaćemo večeras kada igraju Magdeburg i Pik Seged, a njemački sastav ima čak 7 golova prednosti iz prve utakmice. Za Media Servis, Marko Pavičić.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: 17 stupnjeva Celzijevih u Dubrovniku, Šibeniku i Osijeku, 16 mjere Makarska, Bjelovar, Slavonski Brod i Sisak. Rijeka, Zagreb, Karlovac, Krapina, Varaždin i Zadar su na 15, u Splitu 14, u Gospiću 12. Vrijeme promjenjivo, pretežno oblačno te nestabilno. Mjestimice kiše i pljuskovi s grmljavinom koji osobito na Jadranu lokalno mogu biti izraženiji. Od sredine dana češća sunčana razdoblja, najprije na zapadu. Najviša dnevna temperatura zraka između 17 i 21.
1: Media servis. Najbrža istina. Uvijek s vama. Radio Križevci. Oh.

0: pločice, laminati, suha gradnja, boje, lakovi, sanitarije, grijanje, klime, cijevi, vodovod, elektromaterijal, rasvjeta, bušilice, vici, ljestve i alati za svaki posao.
1: Zaboravite popis, zapamtite samo jedno ime. Sve što majstori dom trebaju, čeka vas odmah u Križevcima. LT trgovina, najširi asortiman, najbliža adresa. Nikola Tesla 16 ili l-t.com.
2: Do kraja svibnja Robin Marketi i dobavljač mjeseca Ledo nude vam panirani riblji štapići 300 grama, 3,59 €. Sladoled Quattro Joy i Happiness veliko pakiranje, 4,99 €. Carska mješavina povrća 400 grama.

0: Ovaj tjedan birajte mudro.
1: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Obilježite majčin dan u nedjelju 10. svibnja. Poklonite bombonjeru, prigodni poklon paket ili nešto iz ponude ukrasnog bilja. Iz akcijskog letka izdvajamo domaća rajčica iz vlastitog uzgoja euro 99 za kilogram, domaći crveni luk 49 centi za kilogram, troslojni toaletni papir 20 komada 4 euro 99. U dvotjednom letku odaberite iz bogate ponude igračke, tekstil, bicikli za djecu i odrasle. Vaš KTC.
2: Ivice, kako ide abeceda?
3: A, B, C?
2: Ivice, ali to su samo tri slova.
3: A, B, C, Križevci. Abeceda uređenja vašeg doma.
4: ABC Križevci, pametan izbor za svaki dom. Majstori, domaći majstori i oni koji to tek postaju. U ABC Križevci čeka vas sve što vam treba. Odjel vodovoda i grijanja donosi bogat izbor miješalica, bojlera, radijatora i sustava za grijanje. A građevinski materijal za unutarnje uređenje tu je za svaku renovaciju. Keramika, ljepila, gips ploče, izolacije i još puno toga. Jedna adresa, a 1000 rješenja. Posjetite nas u Nikole Tesle 26. ABC Križevci, kvaliteta za vaš projekt, dom i stil.
5: Uvijek s vama, Radio Križevci.

0: Nova gradska kavana i a la carte restoran u središtu Križevaca otvaraju svoja vrata i traže baš tebe. Ako imaš strast prema ugostiteljstvu, voliš rad s ljudima i želiš biti dio modernog i dinamičnog tima, ovo je tvoja prilika. Zapošljavamo konobare i konobarice, kuhare i pomoćne kuhare. Nudimo ugodno radno okruženje, mogućnost napredovanja i konkurentna primanja. Prijavi se već danas i postani dio nove gradske priče. Pošalji svoju prijavu na agencija@ktc.hr. Nova gradska kavana, mjesto gdje počinju najbolje priče.
1: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Slijedite svoje želje.
2: Na dan Super Subote pozivamo te u Super Konzum Križevci u centru Supernova. Samo za Super Subotu svakom kupcu poklanjamo 10% popusta na kupovinu iznad 25 eura. Vidimo se u Super Konzumu Križevci, ulica Kralja Tomislava 56A u centru Supernova.
1: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu Super Subotu u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje. Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu Super Subotu u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
2: Na dan Super Subote pozivamo te u Super Konzum Križevci u centru Supernova. Samo za Super Subotu svakom kupcu poklanjamo 10% popusta na kupovinu iznad 25 eura. Vidimo se u Super Konzumu Križevci, ulica Kralja Tomislava 56A u centru Supernova.
1: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu Super Subotu u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
3: Vaš radio, vaš grad, radio Kri.

0: bolji dan uz Radio Križevce. Vijesti Radija Križevci. Najnovije, najvažnije, lokalno. Vijesti Radija Križevci.
1: Dobar vam dan, ja sam Jelena Ivšić. Križevci od 8. do 10. svibnja postaju središte čipkarstva. Na drugoj međunarodnoj izložbi čipke predstavit će se vrsni izlagači iz Hrvatske i inozemstva. Pojedinosti doznajemo od ravnateljice Gradskog društva Crvenog križa Križevci Antonije Pukec.
2: Organizatori izložbe su Gradsko društvo Crvenog križa Križevci koje je nositelj, te turistička zajednica grada Križevaca, a autorica projekta je Mina Baričević, svi već dobro znaju, ona dugi niz godina provodi radionice i tečajeve izrade čunčane čipke. Zaista kroz njene radionice prošlo je preko 100 čipkarica. Nadam se da su nastavile i dalje raditi čipku za one koje možda više ne viđamo, ali ako ne, evo i tokom ove godine, ako netko želi i osvježiti svoje znanje ili ponovno proći tečaj, bit će tokom godine organiziran ponovno tečaj kao i svake godine, pa može se tu malo obnoviti znanje. A što se same izložbe tiče, ona će se održati u turističko-informativnom centru ovdje na Trgu Josipa Jurija Strossmayera

0: koje su u samu izložbu. Jedan od ciljeva je također i poticanje umjetničkog amaterizma, razvoja čipkarstva u Križevcima, kao i cijeloj zapravo Koprivničko-križevačkoj županiji, uz promicanje tradicije i običaja. Ovom međunarodnom izložbom čipke Križevci se pozicioniraju među čipkarske centre s tradicijom održavanja međunarodnih izložbi čipke i na taj način se približavaju javnosti i čunčana čipka i način izrade same čipke.
1: Evo tko će sve sudjelovati na ovoj izložbi i odakle dolaze čipke.
0: Htjela bih spomenuti da se znači nekakva suradnja među gradovima tu promovira, odnosno i proširuje na međugradske, međužupanijske i međudržavne suradnje, s obzirom da nam sudjeluju čipke iz Bjelovara, Lepoglave, Ozlja, Sikirevaca, Splita, Primoštena i Ljubljane. Evo tu bih samo htjela spomenuti kako je poziv za ovu međunarodnu izložbu čipke bio i za Cipar, s obzirom da se i na Cipru evo izrađuje čunčana čipka kao i u Križevcima. U početku je dobili smo potvrdu kako dolaze, no nažalost zbog nekih komplikacija morali su odustati, ali evo nadamo se kad ćemo za 2 godine ponovno imati izložbu da će možda tad moći sudjelovati. I još jedan od onih glavnih ciljeva je to je poticanje volonterstva u realizaciji ovog projekta, jer evo da bi se i ta dežurstva mogla održati i sve, naravno potrebni su vam volonteri koji će biti tamo dok evo čipkari možda pogledaju neku znamenitost našeg grada ili imaju pauzu.
1: Otvorenje druge međunarodne izložbe čipke, kao što ste čuli, bit će sutra u 18 sati u Turističko informativnom centru na Strossmayerovom trgu. Izložba će se moći razgledati u subotu od 9 do 19 i u nedjelju od 9 do 16 sati. Posjetitelji će moći doznati više i o izradi čipke, jer samu izložbu pratit će radionice izrade pojedine čipke. Planinarsko društvo Kalnik i gradska knjižnica Franjo Marković pozivaju na predstavljanje knjige Europa na dlanu, priče, savjeti, lekcije i kad ne ide po planu, autorice Patricije Lacković. Održat će se sutra u 18 sati u multimedijskoj dvorani gradske knjižnice Franjo Marković. Pred košarkaškim klubom Radnik jedan je od najvažnijih trenutaka u novijoj povijesti kluba. U godini kada obilježava 55 godina postojanja, Radnik ima priliku ostvariti povijesni uspjeh i plasirati se u prvu mušku ligu. Križevci će tako od 8. do 10. svibnja biti domaćin drugog kvalifikacijskog turnira koji će se održati u sportskoj dvorani osnovne škole Ljudevita Modica u Potočkoj ulici. Očekuju se 3 dana vrhunske košarke i neizvjesni susreta koji će odlučiti o putnicima u viši rang natjecanja. Radnik će pred domaćom publikom odigrati 2 ključne utakmice. Sutra u 19 sati sastaju se Radnik i Županja, a u nedjelju u 19 sati Radnik i Hermes Analitika. Usto turnir donosi i još susreta. U subotu u 16.30 Hermes Analitika Šanac, također u subotu u 19 sati Solin Županja, te u nedjelju u 16.30 Šanac Solin. Ulaz na sve ove utakmice je slobodan. Toliko u vijestima.
2: Slušali ste vijesti Radija Križevci.
3: Radio Križevci, lokalno, točno i blizu vas.

0: Nova gradska kavana i a la carte restoran u središtu Križevaca otvaraju svoja vrata i traže baš tebe. Ako imaš strast prema ugostiteljstvu, voliš rad s ljudima i želiš biti dio modernog i dinamičnog tima, ovo je tvoja prilika. Zapošljavamo konobare i konobarice, kuhare i pomoćne kuhare. Nudimo ugodno radno okruženje, mogućnost napredovanja i konkurentna primanja. Prijavi se već danas i postani dio nove gradske priče. Pošalji svoju prijavu na agencija@ktc.hr. Nova gradska kavana, mjesto gdje počinju najbolje priče.
1: Fasada iz Nova je na dohvat ruke. Posjetite LT trgovinu u ulici Nikole Tesle 16 u Križevcima i odaberite vrhunske Ceresit fasadne sustave. U našem Ceresit Mix centru toniramo više od 1000 nijansi, brzo, precizno i baš po vašoj mjeri. Za fasadu koja se ističe i traje godinama, vaša LT trgovina i Ceresit.
2: U prvoj polovici svibnja Podravka i Robin Marketi nude vam Noodles Fini Mini više vrsta 95 grama, 39 centi. Juha Podravka više vrsta 1 euro i 19 centi. Lovačka kobasica Podravka 1 kilogram, 10 eura i 49 centi. Robina je više.
3: Zamislite dom u kojem nema propuha, gdje vlada mir, tišina i toplina. ProTeamu već godinama stvaramo upravo takve domove. Naš asortiman obuhvaća PVC i alu prozore, ulazna vrata, klizne stijene, rolete, komarnike i garažna vrata. Sve izrađeno po mjeri vaših želja i prostora. Bilo da gradite novi dom ili obnavljate stari, naši stručnjaci brinu o svemu, od izmjere do montaže. Posjetite nas već danas u Križevcima, Zagrebačka 20, kontakt 048 711 011 ili 099 235 5400 i u Koprivnici Frana Galovića 6, kontakt 048 711 043 ili 099 235 5300 ili nam pišite na info@protim.hr. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 8 do 16. ProTeam d.o.o. Provjereno i s povjerenjem.

0: učinkovito. Nađi, prodaj, kupi. Mali oglasi Radija Križevci.
1: Kupujem staro željezo, stare ispravne i neispravne automobile za reciklažu, stare poljoprivredne strojeve, bakar, mesing, aluminij, olovo i ostale sirovine. Nudim najbolje cijene, dolazim na kućnu adresu Vaga Novac. Vršim usluge čišćenja starih kuća, tavana, podruma, okućnice i dvorišta, usluge rušenja starog drveća, starih kuća, štaglja i ostalog. Vršim usluge košnje trave, farbanja, gletanja i postavljam stolariju i keramiku. Nazvati na 099-63-88-821. Prodajem inox bačvu 175 litara, cijena po dogovoru, nazvati na 091-769-1957. Vrlo povoljno prodaje se automobil Kia registriran do kraja godine. Upitati na 095-524-6090. Kupujem šumu za rušenje hrasti agacija, može komplet šuma sa zemljom ili samo trupci. Ponude na 098-168-3420. 10. svibnja u nedjelju u hotelu Kalnik Udruga Prigorsko srce organizira druženje i ples. Uz odličnu muziku našeg sastava Škorpioni i Vruće štruklje pozivamo sve vesele i rasplesane ljude da nam se pridruže. Početak druženja je u 19 sati. S poštovanjem, vaše Prigorsko srce. Kupujem staro željezo, stare ispravne i neispravne automobile za reciklažu, stare poljoprivredne strojeve, bakar, mesing, aluminij, olovo i ostale sirovine. Nudim najbolje cijene, dolazim na kućnu adresu Vaga Novac. Vršim usluge čišćenja starih kuća, stanova, tavana, podruma, okućnice i dvorišta, rušenja starog drveća, starih kuća, štaglja i ostalog. Vršim usluge košnje trave te se bavimo selidbom. Vršim sječu i rušenje opasnih stabala, krčenje šikara i zapuštenih parcela. Vršim i pomoć u kući te njegu i pomoć starim osobama. Kupujem šume. Sve informacije možete dobiti na broj 099-1989-585. Prodajem svinju tešku oko 150 kg. Nazvati na 098-1965-266. KTC traži skladišnog radnika u rashladnoj komori u Križevcima. Više na ktc.hr. Iznajmljuje se kuća u Brezovom mostu, 6 soba, obavezan ugovor na minimum godinu dana, cijena po dogovoru. Za ostale informacije WhatsApp 00-514-996-3996, kontakt 099-343-5188. Gospodin 73. godište traži žensku osobu za druženje i vezu. Javiti se na 097-605-1265. Hitno tražim posao, košnja trave, uređenje okućnica, pospremanje drva i slično. Nazvati na broj mobitela 097-605-1265 Zlatko. Kupujem odojke za tov, nazvati na 091-739-2795. Prodaje se klijet, vinograd i polje u Herucima, površine 3718 metara kvadratnih, polje oranica u Slavičkima 10346 metara kvadratnih i traži se osoba za obrezivanje vinograda. Za sve upitati na 099-689-4077, 099-689-4077. Prodajem Škodu Octaviju 2, 1.9 TDI, 2004. godina, registrirana do 12. mjeseca ove godine. Servisi odrađeni, 2 seta guma na čeličnim felgama, novi akumulator. Upitati na 098-221-847, 098-221-847.

0: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Slijedite svoje želje.
1: Na dan Super subote pozivamo te u Super Konzum Križevci u centru Supernova. Samo za Super subotu svakom kupcu poklanjamo 10% popusta na kupovinu iznad 25 eura. Vidimo se u Super Konzumu Križevci, ulica Kralja Tomislava 56A u centru Supernova.
0: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu Super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
2: KTC akcija je tu. Ovaj tjedan birajte mudro.
3: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Obilježite majčin dan u nedjelju 10. svibnja. Poklonite bombonjeru, prigodni poklon paket ili nešto iz ponude ukrasnog bilja. Iz akcijskog letka izdvajamo domaća rajčica iz vlastitog uzgoja €99 za kilogram, domaći crveni luk 49 centi za kilogram, troslojni toaletni papir 20 komada €4,99. U dvotjednom letku odaberite iz bogate ponude igračke, tekstil, bicikli za djecu i odrasle. Vaš KTC.
4: Fasada iz Nova je na dohvat ruke. Posjetite LT trgovinu u ulici Nikole Tesle 16 u Križevcima i odaberite vrhunske Ceresit fasadne sustave. U našem Ceresit Mix centru toniramo više od 1000 nijansi, brzo, precizno i baš po vašoj mjeri. Za fasadu koja se ističe i traje godinama. Vaša LT trgovina i Ceresit.

0: 14 sati.
1: Radio Križevci i Media Servis. Vijesti Media Servisa.
0: Ja sam Bruno Perić, dobar dan. Za više od 800 tisuća građana 4. svibnja krenuo je povrat poreza na dohodak, rekao je premijer Andrej Plenković na sjednici vlade. Najveći dobitnici su mladi, njih 235 tisuća, istaknuo je premijer i podsjetio da će po prvi puta biti isplaćen povrat poreza povratnicima u Hrvatsku.
2: Ukupan iznos povrata poreza je 250 milijuna eura, 95 tisuća mladih do 25 godina, 115 milijuna eura, ostvarili su pravo na 100% povrata poreza na dohodak, njih 141 tisuća između 26. i 30. godine, povrat poreza ukupno 135 milijuna eura.
0: Brat splitskog gradonačelnika Božo Šuta suočen je s optužnicom koju je podignulo Splitsko općinsko državno odvjetništvo, a odnosi se na nezakonito vađenje građevinskog kamena na Visu tijekom 2024. godine. Novinari su komentar tražili od gradonačelnika Splita Tomislava Šute, no on je njihova pitanja doživio kao zadiranje u privatnost.
3: To nema nikakve veze s mojim obavljanjem posla, a isto tako ja vas isto vas iko pita o vašim privatnim stvarima ili o obitelji.
4: Koga... Ja vas nisam pitala o privatnom.
5: Da je vodila posao, brate.
3: Ja sam sve svoje rekao, apsolutno ne želim odgovarati na pitanja što se tiče svoje vlastite obitelji.
0: Krenula je realizacija jednog od ključnih prometnih projekata za istok Zagreba, izgradnja produžene ulice Rudolfa Kolaka, prometnice koja će povezati Dubravu i Sesvete. Gradonačelnik Tomislav Tomašević otvorio je radove na izgradnji treće etape koja obuhvaća dionicu od produžene Branimirove ulice do ulice Manuela Vidovića.
6: Očekujemo da ćemo paralelno, znači dok će se odvijati radovi ovdje na trećoj fazi, započeti i radove na prvoj i drugoj fazi Kolakove. Tako da ćemo sa sve tri strane zapravo krenuti u realizaciju Kolakove, to je znači još jednom avenija dugačka gotovo 3 km.

0: između 16 i 20 stupnjeva Celzijevih.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Vaš radio, vaš grad, radio Križevci.

0: neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Slijedite svoje želje.
1: Na dan Super Subote pozivamo te u Super Konzum Križevci u centru Supernova. Samo za Super Subotu svakom kupcu poklanjamo 10% popusta na kupovinu iznad 25 eura. Vidimo se u Super Konzumu Križevci, ulica Kralja Tomislava 56A u centru Supernova.
0: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu Super Subotu u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje. KTC akcija je tu. Ovaj tjedan birajte mudro.
2: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Obilježite majčin dan u nedjelju 10. svibnja. Poklonite bombonjeru, prigodni poklon paket ili nešto iz ponude ukrasnog bilja. Iz akcijskog letka izdvajamo domaća rajčica iz vlastitog uzgoja €99 za kilogram, domaći crveni luk 49 centi za kilogram, troslojni toaletni papir 20 komada €4,99. U dvotjednom letku odaberite iz bogate ponude igračke, tekstil, bicikli za djecu i odrasle. Vaš KTC.
3: Do 15. svibnja potražite super artikle iz top ponude u najbližem Robin Marketu. ISO Sport Windy 1,05 €. Tjestenina Marodi viša vrsta 400 grama 1,99 €. Pileća kobasica Perutnina Ptuj 210 grama 2,99 €. Robin da je više.
0: Nova gradska kavana i a la carte restoran u središtu Križevaca otvaraju svoja vrata i traže baš tebe. Ako imaš strast prema ugostiteljstvu, voliš rad s ljudima i želiš biti dio modernog i dinamičnog tima, ovo je tvoja prilika. Zapošljavamo konobare i konobarice, kuhare i pomoćne kuhare. Nudimo ugodno radno okruženje, mogućnost napredovanja i konkurentna primanja. Prijavi se već danas i postani dio nove gradske priče. Pošalji svoju prijavu na agencija@ktc.hr. Nova gradska kavana, mjesto gdje počinju najbolje priče.

0: Servis za čišćenje Batman. Obrt za usluge. Raznovrsne usluge čišćenja i održavanja vaših stanova i apartmana. Kuća, kuća za odmor i vikendica, ureda, poslovnih prostora, zgrada te generalno čišćenje nakon građevinskih radova. Tu je i kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja, madraca ili tepiha. Brzo, pouzdano i diskretno. Servis za čišćenje Batman 095 39 44 040. Vaša prljavština naš je džoker.
1: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Slijedite svoje želje.
2: Na dan Super subote pozivamo te u Super Konzum Križevci u centru Supernova. Samo za Super subotu svakom kupcu poklanjamo 10% popusta na kupovinu iznad 25 eura. Vidimo se u Super Konzumu Križevci, ulica Kralja Tomislava 56A u centru Supernova.
1: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu Super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
3: Fasada iz nova je na dohvat ruke. Posjetite LT trgovinu u ulici Nikole Tesle 16 u Križevcima i odaberite vrhunske Ceresit fasadne sustave. U našem Ceresit Mix centru toniramo više od 1000 nijansi. Brzo, precizno i baš po vašoj mjeri. Za fasadu koja se ističe i traje godinama. Vaša LT trgovina i Ceresit.

0: 14 je sati.
1: Radio Križevci i Medija Servis. Vijesti. Medija Servisa.
2: Ja sam Bruno Perić, dobar dan. Premijer Andrej Plenković komentirao je afere u nizu sportskih saveza, pokrenuti su i izvidi zbog sumnje u korupciju u Hrvatskom olimpijskom odboru.
3: Sve to se mora ispitati. Ja, što se nas tiče, nek ispita sve. To smo dali nalog ministru Glavini, ministar Glavina već je pripremio sa svojim suradnicima jedan novi koncept i mi ćemo ga u jednom krugu na vladi najprije raspraviti, ukoliko je to dobar smjer, onda ćemo ići sa tim van. Ovo je meni jako loše jer to ostavlja lošu etiketu na sport, a Hrvati vole sport. U konačnici jako smo uspješni kao narod u tom.
4: Je.
3: Ovo je razočaravajuće s tog aspekta, ali kažem, ne generaliziram, mislim da tu treba precizno identificirati ko su ti koji su zlorabili položaje.
2: Prema neslužbenim informacijama, Vedran Pavlek, kojeg hrvatsko pravosuđe traži zbog sumnje u izvlačenje 30 milijuna eura iz Hrvatskog skijaškog saveza, protivi se izručenju iz Kazahstana. Neslužbene informacije govore i da su u Hrvatsku stigli dokazni materijali koji su mu oduzeti tijekom privođenja. Ministar pravosuđa Damir Habijan kaže da još nema službenu potvrdu da se Pavlek protivi izručenju.
5: Što se tiče same odluke o protivljenju, ako se protivi, tada je odluka po njihovom pozitivnim propisima na glavnom državnom odvjetniku u Kazahstanu. Ako se i na to žali, dakle ako bude odluka glavnog državnog odvjetnika da se izručuje, onda ima pravo u roku 10 dana uložiti žalbu na Vrhovni sud u Kazahstanu. I onda bi to trebala biti konačna odluka. Dakle, to je procedura po kazahstanskom pravu.
2: Održana je sjednica vlade na kojoj se našao izvještaj o učincima provedbe zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom za prošlu godinu. Ministar graditeljstva Branko Bačić.
6: Sa danom 31. prosinca, s kojim danom ćemo ponijeti

0: sa zapada postupno smanjenje na oblake, osobito prema večeri. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni i južni. Na Jadranu umjereno do jako jugo, postupno će slabjeti i navečer uz obalu okretati na istočnjak. Najviša dnevna temperatura zraka između 16 i 20 stupnjeva Celzijevih.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Slijedite svoje želje.
1: Na dan Super Subote pozivamo te u Super Konzum Križevci u centru Supernova. Samo za Super Subotu svakom kupcu poklanjamo 10% popusta na kupovinu iznad 25 eura. Vidimo se u Super Konzumu Križevci, ulica Kralja Tomislava 56A u centru Supernova.
0: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu Super Subotu u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
2: Ko vidi, vidi. Ko ne vidi, optika vidi. Naočale su s vama svaki dan i zato zaslužuju više od standardne zaštite. U Optici Vidi dobivate ono što drugi nemaju. Premium garanciju pune 2 godine na cijele naočale. To znači sigurnost, to znači bezbrižnost. To znači da ako se dogodi oštećenje ili nezgoda, niste sami. Premium garancija nije dodatak, ona je standard. Optika Vidi, vidi razliku. Za kontrolu vida za naočale i kontaktne leće nazovite 493738. Pregled je svakim danom. Vaša Optika Vidi.
3: Robin Šuma Rock'n'Rolla u nedjelju 10. svibnja u predivnoj šumi Crna Gora u Koprivnici. Pridružite nam se na obiteljskom rock'n'roll druženju s demo bendove, gastronomsku ponudu, radionice za klince i neponovljivu

0: Cijelu obitelj u nedjelju 10. svibnja u šumi Crna Gora u Koprivnici. Više informacija potražite na društvenim mrežama Robin Marketa.
1: KTC akcija je tu. Ovaj tjedan birajte mudro.
2: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Obilježite majčin dan u nedjelju 10. svibnja. Poklonite bombonjeru, prigodni poklon paket ili nešto iz ponude ukrasnog bilja. Iz akcijskog letka izdvajamo domaća rajčica iz vlastitog uzgoja €99 za kilogram, domaći crveni luk 49 centi za kilogram, troslojni toaletni papir 20 komada €4,99. U dvotjednom letku odaberite iz bogate ponude igračke, tekstil, bicikli za djecu i odrasle. Vaš KTC.
3: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Slijedite svoje želje.
4: Na dan Super subote pozivamo te u Super Konzum Križevci u centru Supernova. Samo za Super subotu svakom kupcu poklanjamo 10% popusta na kupovinu iznad 25 eura. Vidimo se u Super Konzumu Križevci, ulica Kralja Tomislava 56A u centru Supernova.
3: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu Super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.

0: Fokus dana RKŽ-a. Središnja informativna emisija Radija Križevci.
1: Sjajni nastupi križevačkih atletičara sinoć na međunarodnom atletskom mitingu. Osvojili su 7 medalja. Plaćanje komunalne naknade i nakon dospijeća računa, i to bez dodatnih troškova. Dobar vam dan, ja sam Silvija Novosel, vi slušate središnju informativnu emisiju Fokus dana RKŽ-a. Komunalna naknada i naknada za uređenje voda moći će se platiti i nakon 15. svibnja bez dodatnih troškova, obavijestili su iz grada. Naime, rješenja i uplatnice za naplatu komunalne naknade i naknade za uređenje voda za 2026. za fizičke osobe tiskara zbog povećanog opsega posla nije u mogućnosti na vrijeme tiskati, priopćeno je iz gradske uprave. Dospijeće prve uplatnice određeno je za 15. svibnja, a građani će svoje obaveze moći podmiriti neovisno o navedenom datumu bez negativnih posljedica ako rješenja i uplatnice budu dostavljeni kasnije. Dječji vrtić Križevci objavio je javni poziv za upis djece u pedagošku godinu 2026/27. Zahtjevi se primaju od sutra do 15. svibnja do 12 sati putem sustava e-građani. Za pristup je u katalogu usluga potrebno izabrati opciju odgoj i obrazovanje. Roditelji ili skrbnici podnositelji zahtjeva koji nemaju pristup sustavu e-građani mogu se javiti u Dječji vrtić Križevci gdje će podnijeti zahtjev uz pomoć administratora. Županija je započela projekt energetske obnove sjedišta javnih ustanova Koprivničko-križevačke županije u Koprivnici, kojim želi povećati energetsku učinkovitost i korištenje obnovljivih izvora energije u javnom sektoru. Projekt ukupne vrijednosti nešto više od 773 tisuće eura obuhvaća radove i stručni nadzor, od toga su 554 tisuće bespovratna sredstva iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, dok 228 tisuća eura ide iz proračuna županije. Ustanove će dobiti znatno kvalitetnije uvjete za rad, energetski učinkovit prostor koji će omogućiti i određene uštede na energentima, rekao je župan Tomislav Golubić na početnoj konferenciji projekta. Od sutra pa sve do nedjelje Križevci će biti središte čipkarstva. Stižu čipkari iz Hrvatske i inozemstva. Priču donosi Jelena Išić.
2: Križevci od 8. do 10. svibnja postaju središte čipkarstva. Na drugoj međunarodnoj izložbi čipke predstavit će se vrsni izlagači iz Hrvatske i inozemstva. Pojedinosti doznajemo od ravnateljice Gradskog društva Crvenog križa Križevci Antonije Pukec.
3: Organizatori izložbe su Gradsko društvo Crvenog križa Križevci koje je nositelj te turističke

0: imamo napredak u ulaganju u infrastrukturu za predškolski odgoj i da do 2030. bude završena naša politička ambicija, to je da svako hrvatsko dijete gdje god bilo diljem Hrvatske ima svoje mjesto osigurano u vrtiću.
1: Ministar graditeljstva Branko Bačić iznio je najnovije informacije o provedbi obnove nakon potresa.
2: S današnjim danom je uloženo 4 milijarde 760 milijuna eura, od toga 2 milijarde 830 za zagrebački potres i 1 milijarda 930 za petrinjski potres.
1: Vlada je dala suglasnost za sklapanje ugovora za provedbu ovogodišnje državne mature. Riječ je o gotovo 2 milijuna eura za provedbu državne mature i nešto više od 4,5 milijuna eura za provedbu nacionalnih ispita koje će financirati državni proračun. Dodajmo da se na vladi moglo čuti da ukupno prijavljena šteta od elementarnih nepogoda iznosi 342 milijuna eura. Najviše štete prijavljena u poljoprivredi i to zbog suša, a pomoć će se osigurati iz EU instrumenta namijenjenog kriznim situacijama. Za Media Servis, Barbara Kreškedmenec.
3: Media Servis, vijesti plus.
4: Brat splitskog gradonačelnika Božo Šuta suočen je s optužnicom koju je podignulo Splitsko općinsko državno odvjetništvo, a odnosi se na nezakonito vađenje građevinskog kamena na Visu tijekom 2024. godine. Novinari su komentar tražili od gradonačelnika Splita Tomislava Šute, no on je njihova pitanja doživio kao zadiranje u privatnost.
5: To nema nikakve veze sa mojim obavljanjem posla, a isto tako ja vas isto ni vas iko pita o vašim privatnim stvarima ili o obitelji.
6: Ja vas nisam pitala o privatnom.
7: Ja je vodila posao, brate.
5: Ja sam sve svoje rekao, apsolutno ne želim odgovarati na pitanja što se tiče svoje vlastite obitelji.
4: Inače u Splitu je vladalo slavljeničko raspoloženje koje nije pokvarila ni kiša, a sve zbog proslave Dana grada i blagdana Svetog Dujma.
8: Spličani slave blagdan Svetog Dujma i Dan grada. U sklopu središnje proslave na Rivi održana je tradicionalna procesija i sveta misa, na kojoj su se i ove godine okupili brojni građani i posjetitelji. Misu je predvodio dubrovački biskup Roko Glasnović.
9: Naš zaštitniče blaženi, odujme slavni biskupe, milostiv danas budi nam do hvale tvoje pjevamo. Sad slave vijencem okrunjen, na sve nas gledaj pastiru i Božjim darom obraduj da po njem vječno živimo. Sveti dujme mučeniče, sveti dujme zaštitniče, usliši nas.
8: Prigodne čestitke Spličanima uputio je gradonačelnik Tomislav Šuta, koji je najavio nove infrastrukturne projekte, među kojima su nastavak uređenja obale te ključni radovi koji kreću na jesen.
5: Otvorenje šetnice između Dujlova i Stobreća, isto tako pokretanje strateških bitnih projekata za grad, što smo i jučer govorili na svečanoj sjednici gradskog vijeća kroz Zavod za urbanizam. Cilj nam je da se pokrenu bitni arhitektonski natječaj kako za područje Dujlova, Starog placa, Kopilice, Istočne obale i Turske kule. Dali smo i poruku za škver da se očekuje da se taj dio također riješi.
8: Za građane su pripremljeni i gastronomski specijaliteti, a proslavi se priključio i ministar turizma Tonči Glavina.
10: Ovaj dan, iako nemamo baš najbolje vrijeme, ali iskoristit ćemo ga mi tekako dobro, proslaviti još jedan put Split koji nije samo mjesto, Split je jedan posebni simbol i jedan grad koji je puno više od grada, ponosni nosioc tradicije, naše ljubavi prema mjestu gdje živimo i siguran sam da ćemo ga kao tako proslaviti. Čestitam gradu.
8: U splitskom HNK dan ranije je održana svečana sjednica Splitskog gradskog vijeća. Na njoj je bio i premijer Andrej Plenković, koji je potvrdio da će vlada pomoći u pronalaženju dugoročnog rješenja za stadion Poljud, kao i da će investirati u stadion na Brodarici.
0: Nastojat ćemo pomoći Splitu da se revitalizira Spaladium, da se urede gripe koje zaslužuju jedno osvježenje.
8: Slavlju su se priključili i najmlađi, jer u gradu danas nije bilo nastave. Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
3: Media Servis, vijesti plus.
4: Američka administracija tvrdi da je mogući dogovor s Iranom blizu, dok Teheran poručuje da se radi o američkim željama, a otkrivaju se i razlozi odustajanja od projekta Sloboda. Izrael neometano nastavlja s napadima za vrijeme primirja i okupacijom juga Libanona.
11: Poznati su razlozi zašto je američki predsjednik Trump obustavio pompozno najavljivanu operaciju izvođenja brodova iz Perzijskog zaljeva. Kako donosi NBC, Trump je obustavio operaciju nazvanu

0: Indeks Sloboda, nakon što su ključni saveznici u regiji, posebno Saudijska Arabija, odbili sudjelovati i pružiti pristup vojnim bazama. Saveznici nisu bili uvjereni niti nakon što je američki predsjednik ustvrdio da je dogovor s Iranom blizu. Arabija je tako zabranila pristup ključnim vojnim bazama i zabranila korištenje zračnog prostora, a do promjene nije došlo niti nakon razgovora Trumpa i saudijskog prijestolonasljednika Mohameda bin Salmana. I Kuvajt je navodno također uskratio pristup bazama i zračnom prostoru. Trump je krijući neposluh saveznika uvjeravao da je dogovor s Iranom blizu.
1: Oni ako žele dogovor i vidjet ćemo hoćemo li ga postići. Ako postignemo dogovor, ne mogu imati nuklearno oružje. Vrlo jednostavno, žele dogovor, imali smo dobre razgovore i moguće je da žele dogovor.
0: Iz Irana pak poručuju da proučavaju američke zahtjeve za dogovorom. Iranski zakonodavac Ebrahim Rezei na optimistične tvrdne iz Washingtona je poručio:
1: prijedlog za kraj rata je u biti popis američkih želja, nije stvarnost. Ako kontrola i upravljanje hormuškim tjesnacem izađu iz ruku Irana, neprijatelj će ga ponovno pretvoriti u oružje protiv Irana i njegova naroda. Regija mora samo osiguravati svoju sigurnost, a strane snage, bilo američke ili europske, moraju napustiti regiju.
0: Američki šef diplomacije Marco Rubio u Vatikanu je, gdje se sastao s poglavarom Katoličke crkve, papom Lavom XIV. Susret dolazi nakon što je papa otvoreno kritizirao pokretanje rata u Iranu i Libanonu, ali i ranija zbivanja u Gazi, nakon čega su uslijedili Trumpovi napadi. Prije dva dana Trump je papu optužio da podržava Iran u nastojanju da stekne nuklearno naoružanje i time ugrožava katolike. Trump je papu i kritizirao ranije, pa se sada radi na kontroli štete među katoličkim glasačima u godini kongresnih izbora u Americi. Glasnogovornik State Departmenta tvrdi da su Rubio i papa raspravljali o stanju na Bliskom istoku, te uvjerava da je sastanak potvrdio jaku vezu Sjedinjenih Država i Vatikana. Rubio bi se sutra trebao sastati s predstavnicima talijanske vlasti, koja se također udaljala od Trumpa nakon njegovih kritika zbog nesudjelovanja u ratu s Iranom. Recimo kako su globalne cijene nafte pale za više od 5% zbog optimizma oko pregovora o okončanju rata na Bliskom istoku. Za Medija servis Hrvoje Gašparec.
2: A pregled ostalih vijesti iz svijeta donosi Barbara Bumbak.
3: Kruzer MV Hondius, čiji su putnici i posada izolirani zbog širenja Hanta virusa, plovi prema Kanarskim otocima gdje bi trebao stići u subotu. Španjolska ministrica zdravstva Monika Garcia Gomez.
4: Da, kruzer će pristati na Tenerifima u luci. Tamo će biti provedena temeljita klinička procjena putnika, a strani državljani bit će repatrirani putem europskog mehanizma civilne zaštite. Španjolski državljani bit će vojnim zrakoplovom prebačeni u bolnicu Gomez Ulla u Madridu.
3: BBC javlja da su tri osobe u teškom stanju. Jučer su evakuirane i prevezene u Nizozemsku na liječenje. Tamošnji mediji pišu da je u bolnicu u Amsterdamu radi zaraze virusom zaprimljena i stjuardesa KLM-a. Još nije potpuno jasno kako se zarazila, ali navodno je bila u kratkom kontaktu s oboljelom osobom s kruzera, koja je zajedno s nekoliko desetaka putnika brod napustila prije 11 dana, prilikom iskrcavanja na otoku Sveta Helena. Glavni tajnik Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Ghebreyesus.
5: Kao što znate, imamo 8 slučajeva, 3 su pacijenta evakuirana prije nekoliko sati. Iza nas je neprospavana noć jer smo morali pripremiti sve što je potrebno za ovu evakuaciju.
3: Podsjetimo, kruzer je isplovio iz Argentine prije otprilike 3 tjedna s oko 150 putnika. Prije 3 dana iz Nizozemskog ministarstva vanjskih poslova priopćeno je da su 2 nizozemska državljana preminula na brodu, nakon čega su se pojavile prve informacije o širenju virusa. Hanta virusi općenito se prenose s glodavaca na ljude, a ne s čovjeka na čovjeka. Iznimka je virus Andes, prisutan u Argentini i Čileu, za koji postoje dokazi o prijenosu između ljudi. 2 bespilotne letjelice ušle su u Latviju iz Rusije, a potom se srušile, izvijestila je latvijska vojska. Jedan je dron pao na skladište nafte u gradu Rezekne, u oko 40 km od granice s Rusijom, a požar je brzo ugašen. Na mjesto pada odmah su upućene oružane snage, policija i spasilačke službe. Latvijske vlasti izdale su upozorenja o dronovima za građane koji žive uz granicu s Rusijom, te od njih zatražile da ostanu u svojim domovima. Sve škole u Rezekne ostaju zatvorene tijekom cijeloga dana.
6: Medija servis Vijesti plus.
2: Vraćamo se vijestima iz Hrvatske. Mi imamo mirovinski sustav na kakvom nam mnogi zavide, ali ogroman kapital iz mirovinskih fondova nedovoljno koristimo za ulaganje u hrvatsko gospodarstvo. Zaključak je poslovnog foruma u organizaciji Udruge Prsten, na kojoj je sudjelovao i premijer Andrej Plenković.
4: Poslovni forum organiziran je s ciljem poticanja otvorenog dijaloga i pronalaska konkretnih rješenja za snažnije investicijsko djelovanje mirovinskih fondova koji raspolažu s oko 30 milijardi eura. Predsjednik udruge Draženko Mamić i predsjednik kluba poduzetnika udruge Prsten Pavo Čorluka.
7: Mirovinski fondovi čuvaju sigurnost naših građana, ali oni mogu biti i pokretači razvoja ako im damo kvalitetne projekte, jasna pravila i dugoročnu viziju.
8: Mirovinski fondovi upravljaju značajnim sredstvima i jedan su od važnijih izvora dugoročnog kapitala. Zato pravo pitanje nije mogu li oni više ulagati, nego kako to učiniti sigurno, odgovorno i kao snažan pokretač gospodarskog rasta. Jer kad dugoročni kapital pronađe kvalitetne projekte, svi dobivaju, gospodarstvo, građani i država.
4: Predsjednik udruge za upravljanje mirovinskim fondovima i mirovinskim osiguravajućim društvima iz Alijansa ZB Kristijan Buk naglasio je što poduzetnički projekti moraju imati da bi bili prikladni za mirovinske fondove.
9: Dakle, skalabilnost ili tiga skalu, dakle, da je projekt dovoljno velik. Povrat, jasan izvor prihoda, jasan i razuman odnos rizika i prinosa. Upravljanje, inzistiramo na transparentnosti, likvidnost, realan plan izlaza, dugoročnost, vrednovanje ulaganja.
4: A potom izdvojio i tri sektora gdje su ulaganja nužna, u energiju, hranu i infrastrukturu. Premijer Andrej Plenković.
10: Imamo ogromnu investicijsku polugu, mi smo fleksibilizirali pravila sa zadnjim izmjenama zakona. Otvorili smo veći manevarski prostor fondovima da ulažu i malo dalje od, recimo to tako, jako konzervativnog pristupa.
11: Govorimo o jednom od ključnih faktora na domaćem tržištu kapitala koji ujedno za nas u prvom redu predstavlja štednju građana koja mora biti mudro i u prvom redu sigurno uložena.
4: Poručio je ministar rada i mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić i zaključio da trebamo biti ponosni na arhitekturu naša tri mirovinska stupa kojoj teže i zemlje iz okruženja. Za Media Servis Andreja Marić.
6: Intervju Media Servisa.
2: Uoči Dana Europe u intervju Media Servisa ugostili smo europarlamentarca, člana kluba zastupnika Europske pučke stranke Karla Resslera, koji je za početak izdvojio koje teme dominiraju u Europskom parlamentu.
12: Ulazimo u jedno novo, teže razdoblje gdje svjedočimo jednom preslagivanju općeg međunarodnog poretka. Svijet se danas razvija i stvari se događaju brže nego što je to prije bilo moguće i zamisliti i u takvim okolnostima rekao bih ako se moramo fokusirati na dvije stvari, da su onda u fokusu prije svega gospodarstvo i sigurnost.
2: U tom kontekstu raspravlja se i o novom višegodišnjem financijskom okviru. Prema prijedlogu komisije za Hrvatsku je praktički na raspolaganju gotovo 17 milijardi eura. Najveća razlika u stavu između parlamenta i komisije po pitanju proračuna vrijednog 2 bilijuna eura je otplata kredita podignutog za oporavak od pandemije Next Generation EU. Dok je komisija predložila da se taj iznos uklopi u proračun, parlament je izglasao traženje 10% više sredstava upravo za otplatu duga. Intervju u cijelosti možete poslušati na webu i YouTube kanalu Media Servisa. Sport.
13: Branitelj naslova PSG plasirao se u finale nogometne Lige prvaka nakon što je u Minhenu odigrao 1-1 protiv Bayerna i tako obranio prednost 5-4 iz prve utakmice. Parižani su poveli već u trećoj minuti pogotkom Dembelea. Bayern je do izjednačenja stigao tek u sudačkoj nadoknadi kada je zabio Harry Kane. Za bavarski sastav hrvatski reprezentativac Josip Stanišić igraju do 67. minute. PSG će u finalu 30. svibnja igrati protiv Arsenala, koji u Londonu sladao Atletico Madrid s 1-0. Junak londonske momčadi bio je Saka, jedinog pogotka. Za PSG će to biti treće finale Lige prvaka, a pariški klub brani prošlogodišnji naslov europskog prvaka. Arsenal je, s druge strane, izborio svoje drugo finale u povijesti natjecanja nakon 2006. kada je poražen od Barcelone. Hrvatski tenisač Dino Prižmić plasirao se u drugo kolo Masters 1000 turnira u talijanskom Rimu. Prižmić je na otvaranju turnira sa 6-4, 6-3 nadigrao Mađara Martona Fučovića. Dino će prolazak u treće kolo tražiti protiv Srbina Novaka Đokovića. Plasman u drugo kolo ostvario je i Marin Čilić koji je sa 7-5, 6-4 bio bolji od Amerikanca Markosa Hirona. Čilića u drugom kolu čeka Monežanin Valentin Vachereau koji je bio slobodan u prvoj rundi. Neuspješna je u drugom kolu bila Antonija Ružić. Našu tenisačicu je sa 6-1, 6-0 nadigrala Ruskinja Andrejeva. Hrvatska muška stolnoteniska reprezentacija završila je nastup na svjetskom prvenstvu u Londonu porazom u osmini finala. Bolja je bila favorizirana Švedska koja je slavila s uvjerljivih 3-0. U prvom susretu Kalberg je sladao Pucara s 3-1 u setovima. U drugom meču Moregard je nakon 5 setova bio bolji od Gačine. Konačnih 3-0 za Švedsku potvrdio je Ranefjord pobjedom protiv Filipa Zeljka. Bez plasmana dalje ostale su i hrvatske stolnotenisačice koje su natjecanje završile još u utorak porazom od Japana rezultatom 3-0. Rukometaše Fihse Berlina, Barcelone i Alborga izborili su Final Four Lige prvaka. Fihse je nakon sedmeraca bio bolji od Vesprema. Barcelona je s plus 12 u dvije utakmice sladala Nant, dok je Alborg s golom razlike bio bolji od Sportinga. Posljednjeg sudionika Final Foura, koji će se igrati u Kelnu 13. i 14. lipnja, saznaćemo večeras kada igraju Magdeburg i Pik Seged, a njemački sastav ima čak 7 golova prednosti iz prve utakmice. Košarkaši New York Knicksa došli su do 2-0 vodstva u seriji, dok su San Antonio Spursi slavljem poravnali rezultat. Igra se polufinale konferencija u NBA ligi, a na istoku Knicksi su sa 108-102 bili bolji od Philadelphia 76ersa. Jalen Brunson imao 26 poena, Knicksi sada imaju 2-0 u seriji, a iduće dvije utakmice igrat će se u Filadelfiji. Na zapadu San Antonio Spursi su sa 133-95 potpuno nadigrali Minnesota Timberwolvese. Bila je to dominantna predstava domaće momčadi koju je s 19 koševa 15 skokova predvodio Viktor Wembanyama. Rezultat serije je sada 1-1, a iduće dvije utakmice igraju se u Minneapolisu. Za Media Servis, Marko Pavičić.
2: Na kraju ponovimo, Plenković komentirao sumnje na korupciju u sportskim savezima, kaže ne treba generalizirati, Habijan govorio o izručenju Pavleka.
6: Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
2: Uredio i vodio Bruno Perić.
6: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Sutra djelomice sunčano uz postupni porast na oblake s juga i ne posve stabilno. U drugom dijelu dana ponegdje je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak, uglavnom u Dalmaciji, Posavini te Gorskoj Hrvatskoj. U noći i ujutro u unutrašnjosti je lokalno moguća magla. Vjetar većinom slab, na Jadranu slaba do umjerena bura i istočni, poslijepodne jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najniže jutarnja temperatura zraka između 8 i 12, na obali otocima od 13 do 16. A najviša dnevna većinom od 19 do 24 Celzijeva stupnja.
6: Media servis.

0: 16, 14, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4.
1: Vijesti Medija servisa.
2: Ja sam Bruno Perić, dobar dan. Počelo je uklanjanje najviših katova zagrebačkog nebodera Vjesnik, nakon čega će uslijediti rušenje ostalih etaža, zbog čega će se zatvoriti podvožnjak na Slavonskoj aveniji, ali samo na dva dana tijekom vikenda, izjavio je državni tajnik u Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Tonči Glavinić. Još nije određeno kojeg vikenda će podvožnjak biti zatvoren.
3: 16. i 15. idu rezanjem, a onda od 14. pa do razine terena idemo sa grickanjem, sa bagerom dohvat ruka 52 metara. Ukoliko opet ne bude vremenskih neprilika vezano za vjetar, znači sve više od 10 metara u sekundi, nije dozvoljeno da dizalica bude u funkciji. Pretpostavljamo da negdje oko recimo nekih 15 dana bi trebalo sve skupa 16. i 15. etaža, a kad kreće bager sa 52 metara dugom rukom, odnosno metoda grickanja, to je negdje recimo da po etaži oko 2 dana.
2: Kruzer MV Hondius, čiji su putnici i posada izolirani zbog širenja Hanta virusa, plovi prema Kanarskim otocima gdje bi trebao stići u subotu. Španjolska ministrica zdravstva Monika Garcia Gomez.
4: Da, kruzer će pristati na Tenerifima u Luci. Tamo će biti provedena temeljita klinička procjena putnika, a strani državljani bit će repatrirani putem europskog mehanizma civilne zaštite. Španjolski državljani bit će vojnim zrakoplovom prebačeni u bolnicu Gomez Ulla u Madridu.
2: Nogometaši Rijeke i Vukovara sutra će otvoriti 34. kolo Supersport HNL-a na Rujevici. Rijeka traži pobjedu kojom bi preskočila treće plasirani Varaždin, dok su Vukovarci posljednji i pobjedom bi došli na samo bod za ostatka od Osijeka. Dvoboj se igra u 20 sati. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Sutra djelomice sunčano uz postupni porast na oblake s juga i ne posve stabilno. U drugom dijelu dana ponegdje je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak, uglavnom u Dalmaciji, Posavini te Gorskoj Hrvatskoj. U noći i ujutro u unutrašnjosti je lokalno moguća magla. Vjetar većinom slab, na Jadranu slaba do umjerena bura i istočni, poslijepodne jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najniže jutarnja temperatura zraka između 8 i 12, na obali otocima od 13 do 16. A najviša dnevna većinom od 19 do 24 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Naslovnice. Ljudi koji pokreću promjene i ostavljaju trag. Lice s naslovnice.
1: Cijenjeni slušatelji, dobrodošli u posebno svečano izdanje emisije Lice s naslovnice. Danas ne govorimo samo o ljudima i njihovim pričama, danas govorimo o jednom glasu koji već 6 desetljeća prati život našega grada. Jučer, 6. svibnja, Radio Križevci obilježio je 60 godina rada. 60 godina riječi, glazbe, vijesti, emocija i zajedništva. 60 godina u kojima je ovaj radio bio mnogo više od medija. Bio je jutarnja navika, društvo u tišini, prva informacija o važnim trenucima, ali i utjeha kada je bila najpotrebnija. Kroz sve te godine, kroz promjene vremena, tehnologije i generacija, Radio Križevci ostao je konstanta. Glas koji pripada ljudima ovoga kraja i koji govori o njihovom životu, uspjesima, brigama i radostima. U današnjem specijalu emisije Lice s naslovnice vraćamo se upravo toj priči. Prisjećamo se početaka, ljudi koji su ga stvarali s puno entuzijazma i malo resursa, trenutaka koji su obilježili njegov razvoj, ali i današnje uloge koju radio ima u svakodnevnom životu naše zajednice. Ovo je emisija o jednom mediju koji je postao dio identiteta grada Križevaca, o ljudima koji su mu dali glas i slušateljima koji su mu dali smisao.
2: Križevci, Radio Križevci. Osiguravamo brzu isporuku građevinskog materijala uz pomoć. Osiguravamo brzu isporuku. Bože sveti.
3: Vuk zavija. Lisica kevče. A zečić cići.
2: Virovitičke alkoholne octove nabavite uz akciju od 30%, a očekuje vas i posebna... Kak se zovu ti šamponi? Čekaj, kaj ja znam kak se zove to?
4: Prodaju se hrastove kanjke.
5: Kaj?
4: Planke. Planke, ja sam reka... Klanke.
6: Čitale su se pjesme Petrarke, Žervea, ruskih pjesnika, Dobrovorova, Maje, Krištali, Vokajete, uraci čitača, Milice Ježovite i nepoznatih autora.
7: Jela sam krpice sa zeljem i pice, kaže, jedna sam užasno.
8: Halo, halo!
9: Primim ti ga malo.
8: Opa, kako diljivo.
7: To je zato što mi stres radiš, konstantno.
10: Primim ti moraš izaći do 11.10.
7: Iz policije.
9: Već sam dva puta zvala i već moti 10.10 prešlo, a ja još nisam došla na red.
8: Budete došli na red, svi dojdu na red.
9: Molim?
8: Svi dođu na red, samo slušajte, budete došli. Dobro, bez brige.
9: Sigurno.
8: Sigurno, Marice, nemojte se brinuti.
9: Dobro.
8: Samo slušajte radio na najjače i dobro bude.
9: Dobro.
8: Bog.
9: Bumo vidli.
8: Bumo vidli. Ajde, bog.
11: Razmislite kako biste nastupili da što realnije...
12: Kad krivo piše, kužiš, ima gramatičkih greški.
13: Nemamo više poziva. To bi bilo to od naše jutarnje telefonske ponude i potražnje. Vedriću, moj mali živčani. Ok, ostanite i dalje uz naš program. Mi se slušamo do 10 sati i nemojte zaboraviti da nam u 10 sati točno kreće emisija iz općinskih središta, a gost će nam biti načelnik općine Kalnik, gospodin Darko Fištrović. A Gornja Rijeka? Pa rekla sam Gornja Rijeka. Nisam rekla sam Gornja Rijeka. Ok, kolega me ispravlja, kaže da sam rekla općine Kalnik, ali rekla sam općine Gornja Rijeka. Svi znamo da je gospodin Fištrović iz općine Gornja Rijeka, jel tak?
14: Bazen s pumpom, 306... Bazen s pumpom.
15: Nije bazen, nego je bazen.
16: Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha
5: Vedran je tako jedan, Vedran je tako divan. Evo, samo ću to reći, Vedran je jedan veliki umjetnik, veliki kantautor, veliki skladatelj, veliki glazbenik. Sasvim slučajno smo napravili ovu pjesmu, sasvim slučajno. Sasvim slučajno je došla do mene, ali opet ništa nije slučajno.
10: Doletili smo, nit smo snijeg, nit labudovi, radio križevci.
1: Pitate se što smo to čuli. Pa jedan mali predah, ali i trenutak koji možda najbolje pokazuje kako Radio Križevci zapravo nastaje u stvarnom životu iza mikrofona. Ono što ste malo prije čuli je pa recimo da to nije uvijek onako savršeno kako zvuči kad ide u eter. Jer radio nije samo glas koji čujete. Radio je i studio u kojem se istovremeno traži ispravna rečenica, pritišće krivi gumb, netko uleti u kadar baš u krivom trenutku, a glazba krene sekundu ranije ili kasnije nego što bi trebala. I onda se dogode te male situacije koje slušatelji nikada ne čuju, ali mi ih jako dobro zato pamtimo. Mali lapsuzi, krivi prijelazi, zbrkani signali i naravno puno smijeha u studiju. Zapravo, upravo u tim trenucima radio pokazuje svoju pravu stranu, da je živ, spontan i ljudski. Nije savršen, ali je iskren i baš zato često i najdraži. I možda je to i najbolji opis svih ovih 60 godina, jer iza svakog savršenog glasa koji čujete stoji čitava mala ekipa nesavršenih, ali uporno zaljubljenih u ono što rade.
0: Lice s naslovnice. Ljudi koji pokreću promjene i ostavljaju trag. Lice s naslovnice.
1: Uoči tadašnjeg dana oslobođenja Križevaca 6. svibnja 1966. godine, osnivačka skupština općine Križevci odlučila je da se osniva Radio Križevci i da djeluje kao radna jedinica u sklopu tadašnjeg Narodnog sveučilišta Križevci. Na stalno radno mjesto se ne zapošljava niti jedan radnik, već nekoliko honoraraca. Voditelj urednik radio stanice na kratko postaje Martin Pukec, pa Marica Pleše, pa onda na malo dulje vrijeme Agneza Zadravec, kasnije udana Urošević. Agneza je bila i prva zaposlenica radio stanice do 1. ožujka 1969. kada je preselila u Pulu. Prvi spikeri bili su Stjepan Pazdrijan, Makedonjac, nekada savjetnik za vojna pitanja, zatim Otone Novosel od kolovoza i Vlasta Palijan te Stjepan Kramar. Prvi tehničar bio je tadašnji direktor elektroservisa Vladimir Juri. Od ostalih suradnika tu su bili Zlatko i Željko Kopsa. Zlatko za sportske i druge informacije, a Željko za humor. Radio stanica emitirala je programe preko 50-vatnog srednjevalnog odašiljača RIS. 4 dana u tjednu sa po 4 programa uživo. Utorkom, četvrtkom, subotom i nedjeljom. Radnim danom od 13 do 17, nedjeljom od 10 do 14 sati. U ostalo vrijeme prenošen je program Radio Zagreba. Program je emitiran na SV od 202 metra gdje su bile manje više smještene i ostale lokalne stanice. Studio se radija tada nalazio u kupoli današnjeg Hrvatskog doma. Od opreme umjesto miksete služilo je jedno pojačalo s mogućnošću priključenja dva signala, mikrofonski i jedan linijski koji je pomoću preklopnika služio za gramofon i magnetofon. Međusobno miješanje signala miksanje nije bilo moguće. Tadašnji radio imao je jedan gramofon i jedan magnetofon. Kasnije je nabavljen još jedan magnetofon te dva kazetofona. S vremenom, tamo negdje krajem 1966. u realizaciju programa uključuju se Božidar Juri, Boris Mirtić, Srećko Maritić s emisijom za mlade, Zdenka Sabljak, inženjeri i agronomi Stipe Stipić, Branko Klobučar, Ivan Gašpar, Nikola Novosel Miško, Vesna Samobor, Ljerka Pol, veterinar Krešimir Heinrich, agronom Franjo Gladović. Niz godina u emisiji Za selo svojim prilozima sa sajmova i tržnica sudjelovao je i Marijan Koščević. Svi su oni niz godina sudjelovali u pripremanju materijala za emisiju Za selo koja je jedna od najstarijih, a zadržala se u doduše drugom imenu i danas. Emisija Za selo okupila je najveći broj vanjskih suradnika. Do svoje smrti suradnik je bio i Stipe Stipić, a povremeno i Vesna Samobor.

Zemlja i blago. Emisija Radija Križevci za selo i poljoprivredu. Nedjeljom u 9 sati na 96,6

0: Srdačno vas pozdravljamo, poštovani slušatelji i slušateljice, i želimo dobar prijem emisije Zemlja i blago. Na jučerašnji dan 19. studenog 1860. godine započelo je s radom Kraljevsko gospodarsko i šumarsko učilište, najstarije poljoprivredno i šumarsko učilište u jugoistočnoj Europi. U povodu toga naša prva gošća bit će dekanica Visokog gospodarskog učilišta u Križevcima, doktorica znanosti Marijana Ivanek Martinčić, s kojom ćemo porazgovarati o povijesti učilišta, obrazovnim studijima, suradnji s poljoprivrednim proizvođačima te projektima. U Križevcima je u organizaciji turističke zajednice našeg grada boravila somelijerka Jelena Šimić-Valentić, pa smo i s njome snimili razgovor o vinima i kulturi pijenja, kao i sa direktoricom turističkog ureda Križevci Olinkom Đigaš. U 10 sati na rasporedu je telefonska ponuda i potražnja na broj 060-543-345, a zatim nastavljamo s prilozima. Lovačko društvo Sveti Hubert Križevci u petak poslije podne svečano je proslavilo 20 godina postojanja u Lovačkom domu Šiljevac. Moći ćete poslušati što smo zabilježili. Toliko za najavu, najprije jedan glazbeni broj, a zatim krećemo i sa prilozima.
1: Lice s naslovnice. Ljudi koji pokreću promjene i ostavljaju trag. Lice s naslovnice.
2: 1969. Nakon odlaska Agneze Zadravec na mjesto urednika dolazi Ankica Perišić, udana Mudrić, a na mjesto tehničara već nekoliko mjeseci ranije u stalni radni odnos primljena je Danica Indruh Cili, a od 1. ožujka 1969. u stalni radni odnos primljen je i Stjepan Kramar. Koju godinu kasnije zapošljava se i Vlasta Palijan, pa Anđelka Tukša, uskoro se zapošljava i Vlasta Kliček, pa Otone Novosel, na kraće vrijeme radi i Zdravko Muretić, a od prvog dana postojanja čistačica je bila Pavica Žganec. 70. godina se na mjesto tehničara zapošljava Ante Petranović. Valja spomenuti i Ivana Šimića Škembu, koji je honorarno radio knjigovodstvo, ali se aktivno uključio u pripremanje humorističnih emisija. Vremenski nekako paralelno ide i akcija sakupljanja sredstava za nabavku jačeg srednjevalnog prijemnika. Tada je hrvatski izrađivač prijemnika bila tvrtka Elkom. Oni su tada i razvijali program opremanja radiostanica, pa je s njima i dogovorena nabava srednjovalnog prijemnika jačine 200 W. Zadovoljstvo novim predajnikom kratko traje jer je tehnika ubrzo krenula naprijed, pa tako 1981. godine Radio Križevci uz dosta muke uspijeva nabaviti i novi UKV prijemnik, što je dobrano povećalo teritorij pokrivenosti signalom. No pošto su Križevci geografski okruženi sa svih strana bregovima, ipak taj domet još nije zadovoljavao. Rješenje se našlo preseljenjem predajnike na planinarski dom na Kalnik, a zatim i na sam odašiljač na Toranj. Pokrivenost signalom i slušanost programa sve više zadovoljava. Istovremeno se ulagalo i u opremanje studijskih uređaja, pa su nabavljena i dva nova megatofona, dva studijska gramofona, a dala se izraditi i nova mikseta.

0: Zadirajte mi krugove. Nolitur bare circulos meos. Devetsto treći krug. Prva točka, inventura za 2011. četvrti dio. Druga točka, novi naslovi u gradskoj knjižnici. Treća točka, vijesti krugova. Četvrta točka, 5 minuta povijesti. Winston Churchill. Peta točka, svemirski kutak. Predavanje o gibanju nebeskih tijela. Prvi dani križevačkog meteorita. Dobar dan. U našoj četvrtoj ovogodišnjoj emisiji nastavljamo s prisjećanjem na sve naše teme i goste u prošlogodišnjim krugovima. U toj retrospektivi ili inventuri u prošloj smo emisiji stigli obraditi sve naše emisije od početka 2011. do 867. emisije 19. travnja. Sad nastavljamo od 868. emisije 26. travnja 2011. U toj emisiji u prvom dijelu nastavili smo preslušavati tribinu Korada Korlevića od 7. ožujka nakon što smo objavili da je nađen križevački meteorit, a u nastavku smo slušali snimku našeg razgovora s Jasenkom Hourom nekoliko dana prije toga u Bjelovaru uoči koncerta njegove grupe Prljavo kazalište. Poslušajmo prvo Korada, ali malo za promjenu ne više o meteoritima, već o drugim malim tijelima sunčeva sustava, malo većim, a to su kometi. Poslušajmo minutu kako napraviti komet, to jest od čega se komet sastoji i odakle voda na Zemlji.
1: Lice s naslovnice. Ljudi koji pokreću promjene i ostavljaju trag. Lice s naslovnice.
2: 70-ih godina radio je nabavio i svoja prva reportažna kola vozilo popularni Fičo, kupivši ga u Daruvaru. Nakon dugogodišnjeg stanovanja radija u već dobrano neadekvatnim prostorima hrvatskog doma, pojavila se potreba za preseljenje. Rješenje se s tadašnjom općinom i SIZ-ovima koji su u dobroj mjeri financirali radio našlo preseljenjem preko ceste. 1984. radio se seli na kat kuće gospodine Sovičika u Matoševoj ulici. Kuću su kupili tadašnji Bjelovarski vrt i duhan koji je imao prostorije ispod. Uz dosta popravaka i preinaka na kući te borbe i snalaženja oko traženja sredstava za pokriti te troškove, preseljenje se ipak obavilo uspješno. Zajednički interes iskazala je i sigurnost preselivši u dvorišne prostorije.
3: Križevci su stari grad, dobro poznati iz davnina.
4: Dragi pajdaši i prelubljene gospe pajdašice, sve vas lijepo i cifrasto pozdravljam, Križevčani i Križevčanke.
5: Dobro jutro, Križevci.
6: Uz još jedno dobro jutro u 6 sati i 46 minutu pred nama je za 18. dan mjeseca siječnja dnevni horoskop.
7: Radio Križevci
8: 96,6 MHz.
9: U programu Radija Križevci, dragi slušateljice i slušatelje, pozdravljam našeg gradonačelnika gospodina Branka Hrga, pa dobar vam dan.
10: Dobar dan vama i svim našim slušateljima.
11: Halo radio do Edera, dok vrtiš ovaj broj, nećeš biti ljud, mali oglas.
12: 060-543-345
7: 060-543-345. Halo? Nikog živog? Ima nekog živog.
8: Halo, dobar dan.
7: Dobar dan.
12: Dragi naši slušatelji, bila je ovo još jedna sportska emisija koju su za vas priredili Vjekoslav Ban i Marta Gor.
13: Čekaj malo, znači, želimo dobar provod ove subote.
14: Da, evo, tako vam je to. Neko se mora znojiti, crnčiti i raditi, a neki...
1: Lice s naslovnice. Ljudi koji pokreću promjene i ostavljaju trag. Lice s naslovnice.
2: Uz već spomenutu i najdužu po emitiranju emisiju Za selo, dugo se u programu Radija Križevci zadržala i bila je prepoznatljiva po svom sadržaju emisija Garnizon pred mikrofonom. Emisiju su iz vojničkog života pripadnika tadašnje križevačke kasarne Kalnik vodili i uređivali vojnici koji su imali završeni fakultet ili najmanje srednju školu. Jedan od njih bio je i poznati odvjetnik Silvije Degen. Emisija je bila jedinstven radijski projekt, pa je tadašnji Radio Zagreb organizirao i jedno javno snimanje ove emisije u Križevcima. Uz goste iz Zagreba, pjevače, humoriste, nastupile su i domaće snage. Zdenka Sabljak, Mica Purgerica, te Škembo i Stjepan Kramar, koji su rješavali jednu zagonetnu smrt iz tada popularne serije o trećem čovjeku. U to je vrijeme urednik bio Jugoslav Bjeličić, a emisija je jednom i nagrađena zlatnom plaketom od strane udruge lokalnih javnih glasila. Popularna je bila i dječja emisija, emisija za djecu Veseli dječji magazin, koji je niz godina vodila Vlasta Kliček, okupivši djecu iz osnovnih škola, i ta je emisija jednom dobila nagradu. Ponovnim dolaskom od Tone Novosela na Radio Križevce znatno se poboljšao i informativni program. Radio Križevci su jedni od prvih uveli informativnu emisiju Križevačka radio kronika. Zahvaljujući upravo o Toneu, te su uveli i javljanja s lica mjesta. Ponekad su, doduše, ta javljanja bila i susjedne prostorije, ali često stvarna s lica mjesta. Ova emisija također je osvojila nagradu udruge lokalnih glasina kao najbolja emisija u svim kategorijama.
5: Vi slušate Radio Križevce.
15: 9.2 javlja.
16: Slušate dnevni program Radija Križevci.
17: Dok vi berete svoje grožđe, mi smo za vas ubrali najbolju domaću glazbu.
15: Slušate dnevni program Radija Križevci.
7: Radio, ne radio.

0: 96,6.
1: U ovom specijalu Lica s naslovnice, zahvaljujući ovom tekstu Stjepana Kramara, prisjetili smo se 1966. kad je osnovan radio, kao i godina koje su iza nas. Vjerujemo da ćemo barem narednih 60 godina biti uz vas, a vi uz nas. Do idućeg tjedna i novog Lica s naslovnica, ostanite dalje uz program Radija Križevci.
2: Lice s naslovnice. Ljudi koji pokreću promjene i ostavljaju trenutno.

16, 14, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,

0: ja sam Bruno Perić. Dobar dan. Američka administracija tvrdi da je mogući dogovor s Iranom blizu, dok Tehran poručuje da se radi o američkim željama, a otkrivaju se i razlozi odustajanja od projekta Sloboda. Izrael neometano nastavlja s napadima za vrijeme primirja i okupacijom juga Libanona. Više u prilogu kolege Hrvoja Gašpareca.
1: Poznati su razlozi zašto je američki predsjednik Trump obustavio pompozno najavljivanu operaciju izvođenja brodova iz Perzijskog zaljeva. Kako donosi NBC, Trump je obustavio operaciju nazvanu Projekt Sloboda nakon što su ključni saveznici u regiji, posebno Saudijska Arabija, odbili sudjelovati i pružiti pristup vojnim bazama. Saveznici nisu bili uvjereni niti nakon što je američki predsjednik ustvrdio da je dogovor s Iranom blizu. Arabija je tako zabranila pristup ključnim vojnim bazama i zabranila korištenje zračnog prostora, a do promjene nije došlo niti nakon razgovora Trumpa i saudijskog prijestolonasljednika Mohameda bin Salmana. I Kuvajt je navodno također uskratio pristup bazama i zračnom prostoru. Trump je, krijući neposluh saveznika, uvjeravao da je dogovor s Iranom blizu.
2: Oni ako žele dogovor, vidjet ćemo hoćemo li ga postići. Ako postignemo dogovor, ne mogu imati nuklearno oružje. Vrlo jednostavno, žele dogovor, imali smo dobre razgovore i moguće je da žele dogovor.
1: Iz Irana pak poručuju da proučavaju američke zahtjeve za dogovorom. Iranski zakonodavac Ebrahim Rezei na optimistične tvrdne iz Washingtona je poručio:
2: prijedlog za kraj rate je u biti popis američkih želja, nije stvarnost. Ako kontrola i upravljanje hormuškim tjesnacem izađu iz ruku Irana, neprijatelj će ga ponovno pretvoriti u oružje protiv Irana i njegova naroda. Regija mora samo osiguravati svoju sigurnost, a strane snage, bilo američke ili europske, moraju napustiti regiju.
1: Američki šef diplomacije Marco Rubio u Vatikanu je, gdje se sastao s poglavarom Katoličke crkve, papom Lavom XIV. Susret dolazi nakon što je papa otvoreno kritizirao pokretanje rata u Iranu i Libanonu, ali i ranija zbivanja u Gazi, nakon čega su uslijedili Trumpovi napadi. Prije dva dana Trump je papu optužio da podržava Iran u nastojanju da stekne nuklearno naoružanje i time ugrožava katolike. Trump je papu i kritizirao ranije, pa se sada radi na kontroli štete među katoličkim glasačima u godini kongresnih izbora u Americi. Govornik State Departmenta tvrdi da su Rubio i papa raspravljali o stanju na Bliskom istoku, te uvjerava da je sastanak potvrdio jaku vezu Sjedinjenih Država i Vatikana. Rubio bi se sutra trebao sastati s predstavnicima talijanske vlasti, koja se također udaljala od Trumpa nakon njegovih kritika zbog nesudjelovanja u ratu s Iranom. Recimo kako su globalne cijene nafte pale za više od 5% zbog optimizma oko pregovora o okončanju rata na Bliskom istoku.
3: Slušali ste Odjek dana Medija servisa. Media Service.